0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galės būti pradėtas pagal oro sąlygas, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, daugiau kaip 85% iš šalies šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl atvėsus oram šildymas juos įsijungs automatiškai, o ne automatizuotose šilumos punktuose šildymo pradžiai ir pabaigai, kaip ir anksčiau, spręs savivaldybę. Nuo spalio pirmos dienos poliklinikos įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kuriuos kraujo tyrimus, įvertinti umėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš, esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to, šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimo, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Vyriausybė priėmė siūlymą riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekima neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos asmenų, kurie remia karą prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veikla šalyje būtų negalima. Be to, leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginių objektų ir karinių poligonų. Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukimų karo prievolininko asmens duomenis, patvirtino kariuomenė. Anot jos, talėmė žmogiška klaida. Kariuomenė akcentuoja, jog įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kurie praėjusį savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Irano ambasada Londone kiek anksčiau pareiškė, kad kategoriškai atmeta ir griežtai smerkė spėlionės, jog Iranas yra susijęs su šiuo incidentu. Rusija vis dažniau taikos į Europos ginklų bendrovės, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetinės atakas, sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmonės, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patikimui į Ukrainą. Estijos žvalgybos tarnybos vadovo teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpolių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Suomijos prezidentu Aleksandriu Stubu aptarė būdus, kaip sustiprinti Ukrainos gynybą, įskaitant jos naikintuvus F-16 ir apskritai oro gynybos pajėgumus. Jis sakė, kad jis samiai informavo Suomijos prezidentą apie padėtį po Rusijos smūgių ir naujausią atakų prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės eskalaciją. Prancūzija derasi su Jungtinė karalyste dėl galimybės nutraukti 2025 metais pasirašytą susitarimą, kuriuo buvo siekta sumažinti pakeliui į Angliją Lamančio sąsiaurį mažais laiveliais ar valtimis nelegaliai kertančių migrantų skaičių, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija. Londonas norėjo pratesti šį susitarimą, pagal kurį Jungtinė karalystė priima tiek pat migrantų, kiek gražina į Prancūziją. Tačiau Paryžius nebuvo toks entuziastingas. Nuo metų pradžios Lamančio sąsiaurį iš Prancūzijos skirto maždaug 19135 žmonės, 42% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos turėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautido Sabonio treniruojama London Lions komanda. Vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butilas pergalingai pradėjo savo žygį Challenger kategorijos pirmenybėse Porto mieste Portugalijoje. Lietuvos teniso rinktinės atstovas pirmojo rato akistato jau užtikrintai per 1 valandą ir 12 minučių rezultatu 6-4, 6-1 sutriškino Michaelą Gercą iš Belgijos, kuris kelią į pagrindinį turnyrą prasiskynė per atranką. Ir apie orus. Šiandien bus sausas, saulėta, vėjas įgaus ryškesnės rytinės kryptis, bei stiprės iki 5-10 metrų per sekundę, oras šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį taip pat be lietaus orai išliks ramus, vėjas pūs silpnas. Žemiausia oro temperatūra pasieks 4-9 laipsnius, pajūryje 11 laipsnių, o dirvos paviršyje, ypač esant ilgesniems pragiedruliams, formuosis 0-2 laipsnių šalčio šalnos. Penktadienį dienos metu temperatūra pamažu kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: I came to play.
5: I don't care what people say.

直播睡。

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo lrt.lt. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui, Lietuvoje spalio 1-ąją oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjo asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-os dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Šildymo sezonas nuo spalio 1-os dienos reiškia, kad kaip įstatymė ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymui, reiškia visos sistemos turi būti įjungtos, bet šildymo režimą arba šildymą konkrečiame pastate reguliuoja jo šilumos punktas. Anksčiau šią savaitę sakė Lukoševičius. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį, kai 3 parų vidutinė temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių šilumos. Vis dėlto nuo spalio 1-osios šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau nei 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusi. Šilumos tiekėjo asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15-20%, maždaug 1/5 gyventojų išlaido šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Prezidentinis lėktuvas ir

0: kartonu, ar įsiprašo į Lenkijos vadovų lėktuvą, tikrai šalies įvaizdžio negerina, o kartais netgi tenka prabangiai skristi privačiu lėktuvu, nes Lietuvos kariuomenės spartanas, kuris yra tarsi prezidentinis, neretai genda. Liepą į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, Turkijoje, prezidentas Gitanas Nausėda kartu su žmona, dviem ministrais bei delegacija skrido prabangiu privačiu Latvijos užsakomųjų skrydžių bendrovės Union Aviation lėktuvu, kurio nuoma į abipusės mokesčių mokėtojams kainavo 130 tūkstančių eurų. Prezidentūra tikina, kad tokia prabanga buvo būtina, nes Lietuvos kariuomenės orlaivis Spartanas, dažniausiai skraidinantis šalies vadovus, dar kartą sugedo. Dėl jo gedimo į Rygą savo laiku negalėjo įskristi prezidentė Dalia Grybauskaitė, Briuselyje buvo įstrigęs Saulius Skvernelis, kai dirbo premjeru. Valdo Adamkaus prezidentavimo laikais vadovai dažniausiai užsienį vykdavo Lietuvos kapitalo užsakomųjų skrydžių bendrovės Aurela orlaiviais, nors tai irgi kainuodavo po 40 000 litų. Tada dar buvo tokia valiuta ir būdavo šaipomasi, kas čia per valstybę, nes lėktuvai puikuodavosi užrašais Aurela, kai ant kitų valstybių prezidentinių lėktuvų yra tos valstybės pavadinimas. Lietuvos europarlamentarų klubo prezidentas Henrikas Žukauskas sako, jei mes turime valstybę, turime išrinktą prezidentą, tai mūsų įvaizdžio reprezentavimas yra privalomas. Negi mes patys sau ir kitiems norime pasakyti, kad esame ubagai ir net negalima nupirkti prezidentinio lėktuvo, kurio galų galės skraidytų ne tik prezidentas, bet ir ministras pirmininkas, politikai į Briuselį. Jei susumuotume, kiek dabar išleidžiame užsakomiesiems reisams, viešiesiems ryšiams, baliukams, tai būtų galima kelis lėktuvus nupirkti. Svarbu ir tai, kad mes skaičiuojame, kiek valstybė turės pajamų, bet nelabai skaičiuojame, kiek išleidžiame, kur tikrai galime sutaupyti. Dar vienas dalykas. Yra toks verslininkas Gediminas Žiemelis. Nežinau, kodėl jis nemėgstamas, bet jis yra vienas iš stambiausių lėktuvų turėtojų ir remontininkų aviacijų užsiimantis. Tai gal iš jo nusipirk Boeing ar kokį kitą lėktuvą arba nuomokis. Ant to lėktuvo užrašyk Lietuva, trispalvės spalvomis nudažyk. Įgulai yra, remontininkai yra. Kalbėjo Žukauskas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kitas straipsnis taip pat Vakaro žiniuose. Latvijoje PVM lengvata maistui. O pas mus? Nuo šios Liepos Latvijoje iki kitų metų birželio sumažintas PVM kai kuriems pagrindiniams maisto produktams nuo 21 iki 12%. Mažesnis PVM tarifas jau anksčiau buvo taikomas vietos vaisiams ir daržovėms, alkoholio akcizai irgi daug mažesnė, todėl jau net iki Liepos pasienio gyventojai mėliau rinkosi apsipirkimą Latvijoje. Kelios ES šalis irgi nustatė sumažintus PVM tarifus pagrindiniams maisto produktams. Pavyzdžiui, Prancūzija, Ispanija, Italija, Vengrija, Rumunija, Kroatija ir Vokietija, kur PVM tarifai pagrindiniams maisto produktams yra mažesni nei 10%. Dar įdomiau, kad tokia turtinga šalis kaip Švedija nuo šio balandžio PVM tarifą pagrindiniams maisto produktams sumažino iki 6%. Nors jis ir šiaip tiesiekė 12%. Pagrindinis argumentas – dėl pabrangusio maisto išmaitinti šeimą švedams vis sunkiau. Lietuvoje irgi buvo ne viena iniciatyva – taikyti PVM lengvatas pagrindiniams maisto produktams. Tačiau Lietuvos politikai kol kas nesiruošia tam pritarti. Ekonomistas Sigitas Besagirskas Vakaro žinioms sakė, kad PVM lengvatų negalima taikyti aklai, nes dažnai tuo paprasčiausiai pasinaudoja prekybininkai, o pirkėjai naudos nejaučia. Tačiau yra dvi maisto prekių grupės, kurioms PVM lengvata yra labai reikalinga ar net būtina. Turėdamas sprendimo galę, PVM tarifą tikrai sumažinčiau mėsos produktams bei daržovėms. Mėsos produktai ir daržovės daugiausiai pas mus keliauja iš Lenkijos, nes ten PVM yra labai mažas, o kai kuriais atvejais netgi nulinis, pavyzdžiui, perkant iš ūkininkų. Todėl pas mus klesti turgus, mat atsiranda 21% PVM skirtumo. Atsivežiau mėsos iš Lenkijos, nesvarbu geros ar blogos, kokybės niekas nepatvirtina, ir galiu pardavinėti turgeliuose vis tiek pigiau nei lietuvišką produkciją. Tada pajamų netenka ir mūsų ūkininkai.

0: perdirbėjai ir Lietuvos biudžetas. Jei sumažintume PVM daržovėms ir mėsai, valgytume ne lenkišką, o lietuvišką produkciją. Laimėtų ne tik mūsų biudžetas bei augintojai, bet ir vartotojai, nes kokybiškesnė produkcija valgytume pigiau ir dar žinotume, kad remiame savus ūkininkus bei valstybės biudžetą. Sakė Besagirskas. O apie tai informuoja vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualijų iš užsienio. Straipsnis portale tv3.lt. Ukrainai ginklus gaminančios gamyklos, esančios Europos šalyse, Rusija yra potencialūs kariniai taikiniai, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Noriu dar kartą priminti, kad Ukrainai ginklus gaminančios gamyklos Europos šalyse Rusija yra potencialūs kariniai taikiniai. Ir nereikėtų manyti, kad už Ukrainos teritorijos ribų esančios karinės gamyklos, kurios gamina ginklus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, bus saugios. Kai kas taip mano, tačiau kai kas klysta, sakė ji. Zacharova pažymėjo, kad esą Europos šalis tiesiogiai dalyvauja Ukrainos konflikte. Jos ne tik teikia pagalbą, atidarydamos ginkluotės gamyklas ir bendras įmonės jos įsitraukia visą apimtimi. Ir tai tik tolina konflikto sureguliavimą, o ne jį priartina, kaip mano ar įsivaizduoja kai kurios jėgos Europoje. Teigia ji. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radio stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
4: Reklama.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
6: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Trys pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Kreipimėsi į ministrą pirmininką, profesinės sąjungos akcentuoja, kad kalėjimo sistemoje stringa infrastruktūros projektai, jaučiamas pareigūnų trūkumas, darbuotojams mokamas nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos ir sistemoje nepakanka finansavimo. Profesinių sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, Tamašūnienė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimo tarnybos administravimą ir personalo klausimus. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta, kaip keičiasi NATO oro gynyba. Nuo įprasto oro policijos modelio perinama prie platesnės oro gynybos sistemos, skirtos atgrasyti ir prireikus apsiginti nuo įvairių oro ir raketų grėsmių. NATO viršūnių susitikime Liepą nuspręsta Baltijos šalise vykdoma oro policijos misija keisti į oro gynybos prie naujo veikimo režimo perinant rugpjūčio mėnesį. Nuo 2023 metų mokiniai gali praleisti 5 dienas per mėnesį, kai užtenka tėvų pranešimo. Jei pamokų praleidžiama daugiau, reikalingos gydytojo pažymos. Ši tvarka, pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, davė teigiamų rezultatų, esą atsirado daugiau aiškumo ir tvarkos. Tėvai įspėjami, kad dėl dažno pamokų praleidimo gali būti informuotos vaiko teisų apsaugos tarnyba. Tiesa, šį tokius atvejus įsitraukia retai. Dažniausiai tai vyksta, kai vaikas mokyklos nelanko nuolat. Dėl dirbtinio intelekto technologijų plėtros, pridėtinės vertės ir pelno mokesčių į valstybės biudžetą turėtų būti surenkama daugiau, o gyventojų pajamų mokesčio dalis gali ir sumažėti, sako valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Pranešimą apie strateginės valstybinės mokesčių inspekcijos kryptis 2027 metais skaitęs Endrijaitis aiškino, jog mokesčių administratorius skatina dirbtinį intelektą naudojančių įmonių plėtrą Lietuvoje. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikio sutarties ir ji remiasi trumpalaikiais pratesimais. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad vienas iš Izraelį skridusio ir į Saudo Arabiją nukreipto Fly Dubai lėktuvo pilotų pėlius užalojo kitą pilotą ir panašu mėgino sudaužyti orlaivį. Orlaivis buvo priverstas avariniu būdu leistis Saudo Arabijoje. Izraelio gynybos ministras teigia, kad incidentas lėktuve buvo džihadistų bandymas surinkti teroristinį išpuolį. Lenkija Debline įkurs JAV gamybos kovinių sraigtasparnių treniruočių centrą. Susitarimai leis Karo technologijos akademijai rengti specialistus prižiūrinčius kovinių sraigtasparnius ir jų variklius, taip pat įkurti pažangių sudėtinių konstrukcijų laboratoriją. Pasak gynybos ministro, šie susitarimai yra Lenkijos pastangų kurti su JAV tai, ką jis pavadino stipriausių gynybos alijansų istorijoje. Ministras sakė, kad Lenkijos ir JAV santykiai yra svarbus tiek Europos, tiek JAV saugumo strategijos elementai. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 155 milijardus JAV dolerių. Tai pareiškė ministras pirmininkas. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Iš šią sumą įtrauktos tiek biudžeto lėšos, tiek partnerių parama materialinėmis priemonėmis ir įranga. Ministras pirmininkas taip pat nurodė, kad finansavimo trūkumas šiuo metu siekia 27 milijardus JAV dolerių. 7 milijardus dolerių iš šios sumos vyriausybė ketina padengti griežtomis biudžeto taupimo priemonėmis ir perskirstydama lėšus. Dėl likusių 20 milijardų dolerių Ukraina derasi su partneriais.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė Dariaus ir Grėno stadione pergalingai sužaidė draugiškas rungtynes su Andoros futbolininkais. Edgaro Jankausko auklėtiniai varžovus nugalėjo 3-0. Vilniaus kibirkšties krepšininkis prasibrovė į pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą. Vėliau Stanišausko auklėtinės lemiamoje atrankos kovoje 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkis. Pergalė šiose rungtynėse Lietuvos čempionėms atvėrė duris į Eurolygos grupių etapą. Ir apie orus. Šiandien bus sausas, saulėta, vėjas įgaus ir iškesnės rytinės kryptis, bei stiprės iki 50 metrų per sekundę. Oras šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį taip pat be lietaus, orai išliks ramus, vėjas pūs silpnas. Žemiausia oro temperatūra pasieks 4-9 laipsnius, pajūryje 11 laipsnių, o dirvos paviršiuje, ypač esant ilgesniems pragiedruliams, formuosis 0-2 laipsnių šalčio šalnos. Penktadienį dienos metu temperatūra pamažu kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8 valandos ir 18 minučių šalyje. Labas rytas visiems, jūsų dėmesio į sporto naujienos. Europos čempionato atrankai besirengianti Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių su Albanijos komanda. Pirmame susitikime Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė su varžovais sužaidė rezultatu 2-3. Antrasis šių komandų susitikimas vyks penktadienį. Kalbant apie Eurolygą, užtikrinta pergalę Eurolygoje pasiekė Atėnų Panathinaikos ekipa, kuri namie 102-79 nugalėjo Villarbano ASVEL krepšininkus. Kitose Eurolygos rungtynėse Tel Avivo Maccabi klubas namie 93-109 nusileido Stambulo Besiktas krepšininkams. O Atėnuose vykstančiame Europos tendinio šaudimo čempionate savo pasirodymą baigė Ąžuolas Račinskas. Lietuvis dalyvavo jaunimo apaliosios aikštelės rungtyje. Račinskas numušė 102 lėkšteles iš 125 ir užėmė 64 vietą tarp 69 dalyvių. Geriausiai jam buvo trečioji šaudimo serija. 23 numušti taikiniai iš 25. Arnas Velička pelnė 15 taškų, bet jo atstovavimą Brisbano Bullets patyrė pralaimėjimą Australijos lygoje. Lietuvio klubas išvykoje 78-93 nusileido Sidnėjaus Kings ekipai. Velička ant parketo praleido net 33,5 minutės, per kurias pelnė 15 taškų, atkovojo 2 ir perėmė vieną kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų.

0: reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas UKAS 2.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Nuo spalio 1 iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti sykus, taip pat lašišnių žuvų migracija ir neruštui svarbiose upėse. Draudimas galioja daugiau nei 160 mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, taisyklėse nurodytų upių ar jų ruožų. Pasak aplinkos ministerijos, daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakų migracijai ir neruštui, o į kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos, jis taikomas ir Merkyje aukščiau Oškelaičių tilto, todėl minėtų laikotarpį nebus išduodamos žvejo mėgėjo kortelės margųjų upėtakių žvejybai. Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galės būti pradėtas pagal oro sąlygas, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, daugiau kaip 85% šalies šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl atvėsus orams šildymas juose įsijungs automatiškai. O neautomatizuotose šilumos punktuose šildymo pradžią ir pabaigą, kaip ir anksčiau, spręs savivaldybė. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukimų karo prievalininkų asmens duomenis, patvirtino kariuomenė. Anot jos, tai lėmė žmogišką klaidą. Kariuomenė akcentuoja, jog įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Nuo spalio 1 poliklinikose įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kuriuos kraujo tyrimus, įvertinti umėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš, esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius paskelbė, kad JAV generolų ir admirolų skaičius buvo sumažintas 20%. Pasak sekretorių, šis žingsnis yra skirtas užtikrinti atskaitomybę. Prancūzijos saugumo pajėgos sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o 10 policininkų ir žandarų buvo sužįsti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais. Pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumu, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito į kitus šalies miestus. Rusija vis dažniau taikosi Europos ginklų bendrovės, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetinės atakas, sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmonės, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patikimui į Ukrainą. Estijos žvalgybos tarnybos vadovo teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpolių. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kurio praėjusią savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Irano ambasada Londone kiek anksčiau pareiškė, kad kategoriškai atmeta ir griežtai smerkė spėlionės, jog Iranas yra susijęs su šiuo incidentu.
1: Sportas.
0: Europos taurės kovas pergalę pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Jis namie 75-72 pranoko Sarajevo Bosna krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirminybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai įveikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos teniso titanas po atkaklios kovos rezultatu 6-3, 7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą ir pratęsė tiesiog neįtikėtiną seriją Kinijos sostinėje. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sulauksime rytuose, kur gali ir nežymiai palyti. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius. Pajūryje nuo šiltos jūros išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama, vėjas pūs jau pietinių krypčių. Termometrai rodys 17-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Pirmą kartą visoje Lietuvoje, tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui, Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai, bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras. Jo teigimu, mažesnės elektros sąskaitos numatomos Ignalinoje, Prienuose ir Druskininkuose, o didžiuosiuose ir vidutinio dydžio miestuose, pasak asociacijos prezidento, elektros kainos pokytis tikėtina bus didesnis dėl didesnio kuro reikšmingumo. Pranešama apie Vilniaus viešajame transporte neveikiančius komposterius. Susisiekimo paslaugos patvirtino, kad dalyje viešojo transporto priemonių fiksuojami komposterių veikimo sutrikimai. Šiuo metu bandoma išsiaiškinti problemą ir ją išspręsti. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta, kaip keičiasi NATO oro gynyba. Nuo įprasto oro policijos modelio pereinama prie platesnės oro gynybos sistemos, skirtos atgrasyti ir prireikus apsiginti nuo įvairių oro ir raketų grėsmių. NATO viršūnių susitikime Liepą nuspręsta Baltijos šalise, vykdama oro policijos misiją keisti į oro gynybos prie naujo veikimo režimo pereinant rugpjūčio mėnesį. Nuo 2023 metų mokiniai gali praleisti 5 dienas per mėnesį, kai užtenka tėvų pranešimo. Jei pamokų praleidžiama daugiau, reikalingos gydytojo pažymos. Ši tvarka, pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, davė teigiamų rezultatų. Esą atsirado daugiau aiškumo ir tvarkos. Tėvai įspėjami, kad dėl dažno pamokų praleidimo gali būti informuota vaikų teisų apsaugos tarnyba. Tiesa, šį tokius atvejus įsitraukė retai. Dažniausiai tai vyksta, kai vaikas mokyklos nelanko nuolat. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad vienas iš Izraelį skridusio ir į Saudo Arabiją nukreipto Fly Dubai lėktuvo pilotų peiliu sužalojo kitą pilotą ir panašu mėgino sudaužyti orlaivį. Orlaivis buvo priverstas avariniu būdu leistis Saudo Arabijoje. Izraelio gynybos ministras teigia, kad incidentas lėktuve buvo džihadistų bandymas surengti teroristinį išpuolį. Serbijos susitarimo su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir ji remiasi trumpalaikiais pratesimais. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 155 milijardus JAV dolerių. Tai pareiškė ministras pirmininkas. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Iš šią sumą įtrauktus tiek biudžeto lėšus, tiek partnerių parama materialinėmis priemonėmis ir įranga. Ministras pirmininkas taip pat nurodė, kad finansavimo trūkumas šiuo metu siekia 27 milijardus JAV dolerių. 7 milijardus dolerių iš šios sumos vyriausybė ketina padengti griežtomis biudžeto taupimo priemonėmis ir perskirstydama lėšos. Dėl likusių 20 milijardų dolerių Ukraina derasi su partneriais.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions komanda. Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėnų Panathinaikos ekipa. Ji namie 102-79 nugalėjo Villarbano ASVEL krepšininkus.

Naktį į penktadienį Lietuvos neprognozuojama, debesuotumas bus mažus. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną orai išliks malonus. Debesuotumas bus nedidelis, Lietuvos neprognozuojama. O termometrai rodys 17-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

I'm talking about, baby.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje steigiantis vis daugiau tarptautinių karinių gamyklų, šalies ekonomikoje vis labiau įsitvirtina gynybos pramonė, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, šie procesai yra ilgalaikiai, tad dabar vykdomų investicijų rezultatai esą taps labiau matomi po kelerių metų. Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilių, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių, švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Vyriausybė pritarė siūlymai riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekiama neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos asmenų, kurie remia karo prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veikla šalyje būtų negalima. Be to, leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginio objektų ir karinio poligonų. Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Nuo spalio pirmos dienos poliklinikose įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kuriuos kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinio kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš, esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to, šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Izraelio ministras pirmininkas pagyrė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo kapitoną, Indijos pilietį, ir pavadino jį tikru didvyriu po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužeistas. Nepaisydamas to, kad buvo subadytas ir sunkiai sužeistas, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką, taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimiai ore. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kuri praėjusią savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Irano ambasada Londone kiek anksčiau pareiškė, kad kategoriškai atmeta ir griežtai smerkė spėlionės, jog Iranas yra susijęs su šiuo incidentu. Prancūzija derasi su Jungtinė karalyste dėl galimybės nutraukti 2025 metais pasirašyto susitarimą, kuriuo buvo siekta sumažinti pakeliui į Angliją Lamančio sąsiaurį mažais laiveliais ar valtimis nelegaliai kertančių migrantų skaičių, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija. Londonas norėjo pratesti šį susitarimą, pagal kurį Jungtinė karalystė priima tiek pat migrantų, kiek gražina į Prancūziją, tačiau Paryžius nebuvo toks entuziastingas. Nuo metų pradžios Lamančio sąsiaurį iš Prancūzijos kirto maždaug 19135 žmonės, tai yra 42% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Suomijos prezidentu Aleksandriu Stubu aptarė būdus, kaip sustiprinti Ukrainos gynybą, įskaitant jos naikintuvus F-16 ir apskritai oro gynybos pajėgumus. Jis sakė, kad išsamiai informavo Suomijos prezidentą apie padėtį po Rusijos smūgių ir naujausią atakų prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės eskalaciją.
1: Sportas.
0: Justės Jocytės atstovavimo Golden State Valkyrius neišnaudojo galimybės patekti į JAV moterų krepšinio lygos pusfinalį. Lietuvės komanda išvykoje po pratesimo 100-108 nusileido Dallas Wings ir pirmojo atkrintamųjų etapo serijos iki dviejų pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Europos čempionato atrankai, besirengianti Lietuvos vaikinai iki 19 metų rinktinė, sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių su Albanijos komanda. Pirmame susitikime Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė, su varžovais sužaidė rezultatu 2-3. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sulauksime rytuose. Gali čia ir nežymiai palyti. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrui rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną orai išliks rudeniškai malonus, debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Vėjas nebus stiprus, temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai, prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Vakar, mylėjai, visi šventėme pasaulinę tarptautinę, turbūt taip reikėtų sakyti, muzikos dieną. Na, iš ties ši šventė švenčiama jau 50-ąjį kartą, taigi labai graži tradicija šios šventės šventimo ir nuostabu, kad vieną dieną metuose skamba muzika visur ir tikriausiai su tokiu pakilimu, nors iš ties mes klausomės muzikos kiekvieną dieną ir net nesusimastome, kad galėtų būti kitaip. Muzikos žanrų yra pačių įvairiausių ir kiekvienas turime savo mylimus. Aš labai viliuosi, kad šiandieną su malonumu pasiklausysite ir mūsų tradicinės lietuviškos liaudės muzikos. Tai taip pat tas žanras, kuris labai artimas mums kiekvienam, mūsų širdžiai, ir tai yra mūsų šaknis, tai yra užkoduota pas mus, nes negali būti kitaip, juk mes muzikos pažinimą pradedame nuo mamos dainavimo, nuo mamos lopšinių. Ir na, šiandien jau tikrai folkloro mokytojai pasakoja apie tai, kad dar ir įšiuose vaikai jau išgirsta ir klauso tos muzikos ir paskui užgimę jau jie atrenka, atsimena, mato ir balsus skiria. Iš ties tai yra nuostabu. Ir todėl šiandieną laidoje taip pat klausysimės tų dainų, kurios na, ir labai gražios, ir kurios yra labai mums mielos, ir taip pat ir instrumentinės muzikos pasiklausysime. Bet ypatingą dėmesį tikrai šiandieną norisi skirti dainoms, nes šie metai dar yra ir atmintini liaudės dainų metai. Taigi, dainuoti ir tarsi gyvenimą pergyventi, taip yra sakęs žymus šviesios atminties folklorininkas Algirdas Vidinskas, išėjęs dar visai neseniai, tik prieš keletą mėnesių. Na, o su liaudės dainomis gyventi, švęsti, stiprinti savo tapatybę, tai tikrai Lietuvos žmonės ir pasaulyje, lietuvių bendruomenė raginama yra visus šios metus, būtent dėl to, kad yra lietuvių liaudės dainų metai. Nuostabi tokia, sakyčiau, visų muzikantų ir dainininkų šventė. Na, o šiais metais dar minimas ir pirmojo Lietuvos folkloro archyvo 90-metis. Taigi per dešimtmečių šalies archyvose sukaupta yra labai labai daug liaudės kūrybos ir papročių medžiagos, saugomi ir įrašai, ir rankraščiai, ir piešiniai, ir nuotraukos, viskas, kas yra surinkta iš pateikėjų. Na, o tuo pagrindu yra rengiami ir išleidžiami ir garso, ir vaizdo leidiniai, ir kompleksiniai tautosakos rinkiniai, ir lietuvių liaudės dainynas. Įsivaizduokite, publikuoti yra net 26 tomai, tai yra didelis lobynas ir tai toli gražu dar tikrai ne visos dainos, o patys senieji įrašai tampa lengviau prieinami skaitmeninėje erdvėje, tad išties didžiulį darbą ir indėlį įdeda į visą mūsų paveldą, į kultūrą Lietuvos folkloro archyvas. Na ir, ką jau ir besakyti, lietuvių liaudės dainų metai tai puiki proga kiekvienam iš mūsų. Na, išmokti dar bent po keletą liaudės dainų, tų, kurių nemokėjome, kol metai nesibaigė šie, tai paskubėkime išmokti, jeigu dar neišmokome. Taip patgi pasistengime pajusti tų dainų grožį ir bendrystę ir dosingumą dainuojant kartu, kas dainuoja kolektyvose arba šeimoje arba su draugais, nes liaudės daina tai ne tik grožis, bet ir sielos atgaiva, ir kaip sakydavo mūsų senoliai, tai ir darbas lengviau einasi dainuojant, ir pailsi, ir siela atsigauna. Laidos pradžioje girdėjome folkloro ansamblio Kukumbalis dainą Oi ant tilto. Na, o dabargi pasiklausykime tokio labai gražaus romanso, sakyčiau, Nakties ramybė, kurį mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva.

Taip, Dainos tai pirmutinė Lietuvos dailė, kurią pasigamino patys ir savęs jos sūnus, sakė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Labai mylėjęs liaudės dainas ir daug jų ir harmonizavęs ir išties negali būti kitaip, juk tai Dainavos krašto vaikas. Na, o štai Zenono Slaviūno pasakymu pats būdingasis lietuvių dainų bruožas yra stiliuje, formoje, kurias išreiškia savo išgyvenimus, būde, kaip bendrus motyvus gyvendina, kaip visiems žinomus jausmus reiškia. Kad ir daug turime dainų bei jų variantų, tačiau randame juose ir tarpusavio panašumo, bendrų bruožų, taigi mūsų dainos savo visumoje turi tam tikrą savitą liniją, stilių. Nuo dainavimo būdu balso spalva, teksto struktūra, diminutyvais, rimo nepanaudojimo, įdomiomis metaforomis, sako Zenonas Slaviūnas, palyginimais ir paralelizmais, refrenai, simbolika, taip pat melodijos struktūra, intervalo šuoliais, originaliomis gamomis, įvairių sekvencijų pavidalais, kadencijomis, išraiškos intensyvumu, stilistiniais pagražinimais, žodžio ir muzikos ritmu, lietuvių dainos sudaro savaimingą estetinį pasaulį. Va, kaip gražiai pasakyta. Jų visų pagrindė glūdi sentimentališkumas su erotizmo priemaiša. Jos yra širdies jausmo dainos, grinai lyrinės, savo lyriškumu veikiančios bet kurį epinį pasireiškimą. Na ir priduria, kad be bendrų čia suminėtų dainų ypatumų tenka iškelti mūsų dainų būdinguosius bruožus etnografinėse srityse. Kaip žinome, jie reiškiasi ne tik kalba, papročiais, medžiaginė kūryba, bet ir dainomis. Turtingesnė ar menkesnė mūsų krašto sritis dainų gražumu, visos jos kupinos mažesnio, didesnio melodijų įvairumo, tam tikrų atžvilgių vertingos ir gražios. Savo būdingumu, dainavimo būdu, teksto stiliumi jos yra skirtingos ir originalios. Kiekvienas rytis savo dainuose pasireiškia specifiniais motyvais ir tam tikromis formulėmis. Na, štai pavyzdžiui, suvalkiečių dainos pasižymė taip pat gražumu ir populiarumu. Pagal žinomas dainas, na, visi esame girdėję turbūt ir trijų seselių dainą, ir oilėkė lėkė gulbių pulkelis, ir už jūrų marių, už mėlynųjų, iš tikrųjų labai daug gražių dainų, ir jas yra netgi ir kompozitoriai harmonizavę. Ir kaip suvalkiečių kalbos fonetika aiški, pilnai ir skambi, taip ir jų dainos pilnos skambaus aiškaus melodingumo. Kaip jų audinių raštai yra išsivystę ir į sudėtingas, tokias painias kompozicijas, taip ir jų melodijos pasižymė turtingumu ir įvairumu. Na, arčiau pasienio esančiose vietose suvalkijos dainos turi tokio ir šiek tiek dzūkų ir lietuvninkų įtakos, na, kurią tik imsime suvalkiečių dainą, visur ryškų jų dainų gedrumas ir šviesumas. Tai išgirsime ir dabar pasiklausę dviejų gražių Sūduvos krašto dainų. Skriaudžių kanklės padainuos dainą Lenkė žemai galvelę.

Kalbant apie mūsų lietuvių liaudės dainas, Zenonas Slavinas labai gražiai yra pasakęs. Atsižvelgiant į mūsų krašto vidutinį klimatą, į pilką jo dangų, gražias lygumas, į nežymius žemės paviršiaus iškilimus, į, taip sakant, ramius gamtos vaizdus ir į ramų lietuvio ar lietuvės būdą, suprantame, kodėl lietuvių dainose nėra gaivalingo, aistringo, į kraštutinumus pereinančio jausmo, neperdėto linksmumo ar gyvumo, taip charakteringo pietų tautoms, neaudringo skausmo ir apmaudingo piktumo nuotaikų. Kaip tekstai, taip ir melodijos pasižymi ramia nuotaika ir prie gėrimo, ir vestuvėse, ir pajuokiant ir kitur, visa tai atliekama negaivalingai, be perdėjimo, be kraštutinumo, visur išlaikomas vidurys, saikingumas. Tad psichologinių ir temperamento atžvilgių lietuvių dainoms būdinga jų melodijų ir tekstų rezervuotumas, nuotaikos, ramumas. Lietuvių dainų švelnaus melancholiškumo galbūt netektų dėl šios priežasties laikyti baudžiavos meto įtaką. Sakysime, dzūkai, kad ir sunkesnėse sąlygose gyvendami, betgi yra nemažesni, jeigu nedidesni dainininkai už tuos, kurių gyvenimo sąlygos geresnės. Na ir tikrai visiems yra žinoma, kad Dzūkija yra gražių ir įdomių dainų kraštas, neveltui vadinama Dainava. Na ir visi turbūt girdėjome dainas ir tris dienas, tris naktis, ir oi motulė, ir tiki, tiki nemunėlis teka, ir gėda gaidelė anksti rytelį, oi kokie sodai. Na, iš tiesų daug yra iš šio krašto dainų ir visos jas yra be galo gražios. Ir tai yra dainos iš dainingosios Dzūkijos ir Dzūkų dainos pasižymė tokiu švelnumu, melodingumu, jausmo šiltumu, gilumu kaip ir patys dzūkai. Jų melodijos gausios minoro, senų gamų, originalių kadencijų, būdinga joms kvartis šuoliai, kaip sako Zenonas Slaviūnas. Iš ties jų dainos dainuojamos vienu balsu dažnai, unisonu, kuris kaip tik įgalina pajusti dainos jėgą, jos didingumą, ypač traukiant tokiu būdu 12 žmonių. Na, o jų tekste randame ir stipresnio, tokio archaiškų dalykų, stipresnių ir paralelizmo. Na, Dzūkijoje užtinkame labai senų ir įvairių dainų. Be paprastųjų dainų, kaip skirtingo melodinio tipo pažymėtinos rugiapjūtės, grikių rovimo, advento, kalėdų, velykų ir kitos dainos. Tos dainos nuo paprastųjų skiriasi ne tik savo muzika, teksto turinio, originaliais tokiais priegesmiais, bet ir savo paskirtimi. Na, pavyzdžiui, rugiapjūtės dainos dainuojamos tik pačios rugiapjūtės metu, o advento dainos advento metu, nors paprastai tada nuo dainų ir muzikos susilaikoma. Taigi, šių dainų pasiklausysime, kai ateis advento metas. Ir kai bus tos progos, kokioms yra skirtos tos dainos, o dabargi pasiklausykime net pačių tikriausių dzūkiškų dainų, tai Varėnos rajono Žirų folkloro ansamblis mums padainuos dainą Aš keleliu keliavau, o Nendrelė padainuos Susikalbėjus sausa Nendrelė. Pasiklausykime.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na štai nuskambėjo gražios dzūkiškos dainos. O štai aukštaičiai turi originalių sutartinių, įdomių dainų, raudų, raliavimų ir visokių kitokių dar dalykų. Iš tikrųjų, paprastos dainos čia vadinamos ištisinėmis dainomis. Aukštaičių ištisinėms dainoms būdinga paprastumas, lygumas. Jų melodijos plaukia mažoje tono apimtyje. Nuo pabaigos frazės tipingai vienodos ir užsibaigia tercijomis. Lyginant aukštaičių melodijas, Zenonas Slaviūnas sako, su kitų sričių melodijomis tenka pasakyti, kad daugelis aukštaičių melodijų savo bendru pobūdžiu artimos yra žemaičių melodijoms. Tačiau tokį panašumą te turi tik melodijų dalis. Kitos aukštaičių melodijos, kad ir ištisinės, yra skirtingo būdo. Negalima čia nepaminėti aukštaičių sutartinių, kurių kitose Lietuvos vietose sunku be užtikti. Sutartinės, giesmės atitariant, kitaip sakant, nuo paprastųjų dainų skiriasi teksto konstrukcija, posmais ir refrenais, jausmažodžiais. Sutartinių muzika yra polifoniška, kontrapunktiška, jose paprasto pritarimo, kurį naudojame pritardami dainose, nėra. Giedojimo metu vyksta dviejų arba trijų vienodų arba savaimingų melodijų susipinimai. Vienas balsas pradeda, kitas įstoja ir atvirkščiai, pagal tam tikrą dėsningumą ir simetriją. Tokios kontrapunktiškos liaudės kūrybos dainos, na, iš tiesų yra retenybė. Mes žinome, kad jos yra pas mus Lietuvoje tik. Ir nors Zenonas Slaviūnas dar galvoja, kad yra retenybė Europoje, mes šiandien jau tikrai žinome, kad jos yra, na, mūsų dainos. Originalus ir retas sutartinių ypatumas yra atskirai besipinančių melodijų santykiavimas paralelėmis sekundėmis, nors paraleliniai sąskambiai yra disonantiški ir sunkus klausyti, tačiau jie yra vertingi ir originalūs. Sutartinės savo įvairiomis sinkopėmis, pauzėmis, kirčiais įvairiose taktų dalyse, harmoniškais dainavimo ypatumais, kai vienas sutartinės dainininkas gėda vienoj tonacijoj, kitas kitoj, yra vertos platesnio susidomėjimo, sako Zenonas Slaviūnas. Na, o užrašytos sutartinės buvo visur, kur tik jos buvo paplitę. Ir Aukštaitijoje jos išliko ilgiausiai. Pasiklausykime dabar sutartinės, kurią mums padainuos labai gražus jaunų merginų duetas Greta Aukštuolytė ir Kamilė Jurilevičiūtė, Atjoja raitas. Nuo jų sutartinė palydės, na, skambi tokia labai rokiškėno armonininko melodija, fokstrotas pavadinimu Virš Paryžiaus lietus.

Nagi nuskambėjo rūkštaitiškos melodijos. Na, o 1938 metais aprašinėjęs lietuvių liaudės dainų būdinguosius bruožus, Zenonas Slaviūnas sako, kad žemaičiams duodama charakteristika, kad jie esą tvirto, kieto būdo žmonės, pastovus, šalti, ištvermingi, kad jie lieto temperamento daugeliu atžvilgių tinka ir jų melodijų pobūdžiai. Na, žemaičių būdas, žemaičių krašto būtis atsispindi ir jų melodijose, tai tiesa. Jų melodijos pasižymi lietumu, šaltumu, pastovi melodijos išraiška, jų dainos yra griežtas kontrastas dzūkų dainoms. Kiek dzūkų dainos yra švelnios, sentimentalios, tiek žemaičių tokios sunkios, gerąją prasme, ir jausmą rodo kitokią formą, susilaiko ir normuoja nuotaikos reiškimasi. Beveik visos jų melodijos dainuojamos dur tonacijoje, kas patvirtina anksčiau pasakytų žodžius apie jų būdą, nes durgamose esančios melodijos išreiškia šaltumą, kietumą, atvirkščiai dzūkų melodijos dažnai yra minorinėse, archaiškose tonacijose, reiškiančiose švelnumą ir minkštumą. Ar teisus buvo Zenonas Slaviūnas? Sužinosime pasiklausę pasakytų žodžius apie jų būdą, nes durgamose esančios melodijos išreiškia šaltumą, kietumą, atvirkščiai dzūkų melodijos dažnai yra minorinėse, archaiškose tonacijose, reiškiančiose švelnumą ir minkštumą. Ar teisus buvo Zenonas Slaviūnas? Sužinosime pasiklausę dabargi folkloro.

ir tikrai mes žinome, kad žemaičių muzika dažnai būdavo priskiriama, ne, ilgą laiką buvo priskiriamas lietuvininkų kraštas, Klaipėdos kraštas prie Žemaitijos, ir tarytum tos melodijos mes laikėme ir lietuvininkų, ir žemaičių, žemaitiškomis. Vis tik Klaipėdos kraštas turi ne tik savitą tarmę, papročius, bet ir savitas dainas. Ir iš tų dainų mes matome, kad Klaipėdos kraštas savo senovės lietuvių kultūra buvo ir yra atsparus bet kokia įtakai. Ir tos dienos yra išlikusios tokios, kokios būdavo dainuojamos seniau. Klaipėdos krašto gyventojai, kad ir šimtus metų veikiami svetimos kultūros, išlaikė tikras lietuviškas dainas, kaip tokių poetinių priemonių, taip ir turinio ir melodijų atžvilgiais. Jų dainų teksto forma, konstrukcija, melodijos turinys, ritmikai ir harmoniški ypatumai, pavyzdžiui, gamtos tokia faktūra, visa tai yra lietuviška, visa tai Lietuvos krašto dainų ypatumais persunkta. Kad ir užtinkame vokiškų melodijų įtaką tam tikroje dainų dalyje, tai ta įtaka yra veikiau vėlesnio metų

ir kaimyninės įtakos vaisius. Klaipėdos dainos pasižymi melodiniu įvairumu, platumu, melodingumu. Nemažai jų dainų dalis yra susidėščiusios archaiškose gamose, kas, kaip jau buvo pastebėta, įrodo jas esant labai senais. Na, o štai folkloro tyrinėtojo nuomonė, Klaipėdos krašto melodijos savo būdu yra artimesnės netgi suvalkiečių ir dzūkų melodijoms. Na, galbūt tokia lyrinė tematika, tokia tas bangavimas, iš tiesų turėti sąsajų. Na, su Valkyje tai taip, paribiuose ypatingai persipina tos melodijos ir stilistika. Na, įsitikinsime tai pasiklausę dainos Tu mergyte mano. Dainuoja ją folkloro ansamblis Lenago. Na, o šią gražią lyrinę tokią dainą mums palydės folkloro ansamblio Medeinė atliekama polka.

Taigi, jeigu mes kalbame apie mažosios Lietuvos dainas, kaip turinčias šiek tiek vokiškos įtakos, dzūkų dainas taip patgi iš paribių turinčias tokių slaviškų truputėlį garsų, apskritai galime teikti, kad na, įtakoja šiek tiek tiek paribiai mūsų liaudės melodijas, tačiau kiekgi lietuvių melodijos turi tos svetimos įtakos? Na, Zenono Slavino teigimu, tikrų tautiškų melodijų tarpe turime ir tautiškų, be to rusiškų, lenkiškų ir vokiškų melodijų. Yra melodijų, kurios didesnėje dalyje yra visiškai pasisavintos, yra svetimų melodijų su nesmingais ir esmingais pakitimais. Pagaliau yra melodijų lietuviškai suformuluotų, kur sunku atskirti svetimą įtaką, kur be žymų tik nelietuviška struktūra bei kadencijų pavidalai. Na, iš ties, kadangi muzikos įvairovė yra didžiulė ir ta įvairovė jau buvo ir tarpukariu, ir žmonės klausė įvairias muzikas, vis tik anot folkloro tyrinėtojo, liaudės gyvenime ir dainininkais ir klausytojais būna tas pats žmogus. Čia estetinį išgyvenimą susikuria pas dainuotojas, kuris dainuodamas, kad ir paprasta daina, pilniau ją supranta, stipriau išgyvena, negu nuo jos nutolęs klausytojas. Ir todėlgi artimesnė paprasta daina paprastai kaimo žmogaus sielai ar piemens dūdelė anksti rytą žaliuojančioje pievoje stipriau sujaudina negu rafinuota šių dienų muzika, jis šito klausia mūsų klausytojo. Na, o liaudės dainos palyginus su kultūrinės muzikos atitinkumu, anot jo yra primykščios ir paprastos. Mūsų dienomis mes turime labai daug kolektyvų, ypatingai jaunimo folkloro kolektyvų, kurie tas dainas, senasis liaudės dainas pritaiko mūsų dienoms ir paverčia šiuolaikiniu folkloru. Tai yra nuostabu, įtraukia įvairius muzikos instrumentus, pagražina jų skambėjimą, melodiją. Tik gerai išmanantis tą seną ir autentišką folklorą gali dainuoti ir naujai. Na, kaip ten bebūtų, ir taip mums melodijos skamba labai gražiai ir dabargi pasiklausysime dar dainos, kurią atliks mums folkloro ansamblis Gilė. Ei, matros, matros, pasiklausykime.

0: Kągi, mylėjai, šviesaus atminimo religijotėrinkas Gintaras Bresnevičius yra pasakęs: lietuvis dainuoja atsistojęs ir jam ta vieta, kur stovi pasaulio vidurys. Būna, kai kaimas dainuoja ir į jį nueina Dievas. Būna, kai minė dainuoja ir į ją nueina Dievas. Būna, kai 100 000 dainuoja atsistoja viduryje ir į šituos dainuojančius Dievas nulipa ir būna tai jo namai. Taigi noriu pasveikinti dar kartą visus su muzikos diena, visus, kurie dainuoja, visus, kurie groja, visus, kurie klausosi, kurie myli muziką. Tai visų mūsų šventė, laita šventė tęsiasi ištisus metus, lai skamba dainos, nes liaudės daina nesiejama nuo žmonių gyvenimo, nuolat primena pasaulio folkloro Oskaro apdovanojimui vertinta Lietuvos dainininkė Veronika Povilionienė. Jos įsitikinimu, jei liaudės dainos išnyks iš mūsų gyvenimo, silps ir meilė žmogui, aplinkai, dvasiai. Daina į dangų kopia ir paskui save žmonės traukia, sako ji. Aš tikiu, kad taip ir yra. Šiais žodžiais noriu atsisveikinti su jumis, mylėjai, šiandieną. Dėkuoju, kad buvote kartu su laida Vartai 5 puses. Su jumis buvo aš, Rasa Karpavičienė. Gražios visiems dienos ir iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į 5 puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Ruošiantis viešiems skirtos elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol startui, bendrovė Via Lietuva plečia eismo kontrolės kamerų tinklą mokamose šalies keliuose. 2027 metais Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus. Nuo 2027 metų sausio pirmosios pradėsinti veikti Vietol pakeis e-vinjetes ir bus skirta kroviniams ir keleiviams vežti naudojimu M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių valdytojams. Lengvųjų M1 kategorijos automobilių vairuotojams Vietol nebus taikoma, jiems naujų kelių mokesčių neatsiras. Nuo 2023 metų mokiniai gali praleisti 5 dienas per mėnesį, kai užtenka tėvų pranešimo. Jei pamokų praleidžiama daugiau, reikalingos gydytojo pažymos. Ši tvarka, pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, davė teigiamų rezultatų, esą atsirado daugiau aiškumo ir tvarkos. Tėvai įspėjami, kad dėl dažno pamokų praleidimo gali būti informuota vaiko teisų apsaugos tarnyba. Tiesa, šį tokius atvejus įsitraukia retai. Dažniausiai tai vyksta, kai vaikas mokyklos nelanko nuolat. Dėl dirbtinio intelekto technologijų plėtros, pridėtinės vertės ir pelno mokesčių į valstybės biudžetą turėtų būti surinkama daugiau, o gyventojų pajamų mokesčio dalis gali ir sumažėti. Sako valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Pranešimą apie strateginės valstybinės mokesčių inspekcijos kryptis 2027 metais skaitęs Endrijaitis aiškino, jog mokesčių administratorius skatina dirbtinį intelektą naudojančių įmonių plėtrą Lietuvoje. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta, kaip keičiasi NATO oro gynyba. Nuo įprasto oro policijos modelio pereinama prie platesnės oro gynybos sistemos, skirtos atgrasyti ir prireikus apsiginti nuo įvairių oro ir raketų grėsmių. NATO viršūnių susitikime Liepa nuspręsta Baltijos šalise vykdoma oro policijos misija keisti į oro gynybos prie naujo veikimo režimo pereinant rugpjūčio mėnesį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 200 milijardų JAV dolerių vertės Pietų Korėjos planuojamas investicijas į JAV energetikos sektorių, įskaitant 54 milijardus JAV dolerių skirtų seniai svarstomam Aliaskos suskystintųjų gamtinių dujų projektui, dėl kurio, kaip teigė Seulas, sprendimas dar nepriimtas. Pietų Korėja anksčiau buvo sutikusi investuoti 350 milijardų JAV dolerių jungtinėse valstijose ir padidinti amerikietiškų energijų išteklių pirkimus pagal 2025 metų Liepos prekybos susitarimo su Donaldu Trumpu, kurio buvo nustatyti 15% muitai importui iš šios rytų Azijos šalies. Be Aliaskos suskystintųjų gamtinių dujų projektų ir dujotikio, Trumpo administracija paskelbė apie 22,3 milijardo JAV dolerių vertės dujomis kūrenamos elektrinės projektą Teksase, kurį rems Pietų Korėja. Lenkija Debline įkurs JAV gamybos kovinių sraigtasparnių treniruočių centrą. Susitarimai leis Karo technologijos akademijai rengti specialistus prižiūrinčius kovinius sraigtasparnius ir jų variklius, taip pat įkurti pažangių sudėtinių konstrukcijų laboratoriją. Pasak gynybos ministro, šie susitarimai yra Lenkijos pastangų kurti su JAV tai, ką jis pavadino stipriausių gynybos alijansų istorijoje. Ministras sakė, kad Lenkijos ir JAV santykiai yra svarbus tiek Europos, tiek JAV saugumo strategijos elementas. Sportas. Europos turės kovas pergalio pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Jis namie 75-72 pranoko Sarajevo Bosna krepšininkus.
Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai įveikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų starte, Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3, 7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Ir apie oros. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Kiek daugiau debesų sulauksime rytuose, kur gali iškristi ir nežymus lietus. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažos. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas UKAS 2.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui šilumos tiekėjo asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuros. Jo teigimu mažesnės elektros sąskaitos numatomos Ignalinoje, Prienuose ir Druskininkuose, o didžiuosiuose ir vidutinio dydžio miestuose, pasak asociacijos prezidento, kainos pokytis tikėtina bus didesnis dėl didesnio kuro reikšmingumo. Nuo spalio pirmosios iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti sykus, taip pat lašišnių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse. Draudimas galioja daugiau nei 160 mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nurodytų upių ar jų ruožų. Pasak aplinkos ministerijos, daugelį šių upių svarbios margųjų upėtokių migracijai ir nerštui, o į kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos, jis taikomas ir Merkyje aukščiau Oškelaičių tilto, todėl minėtų laikotarpiu nebus išduodamos žvejo mėgėjo kortelės margųjų upėtakių žvejybai. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievalininkų asmens duomenis, patvirtino kariuomenę. Anot jos, tai lėmė žmogiška klaida. Kariuomenė akcentuoja, jog įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją, remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekiama neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos asmenų, kurie remia karo prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veiklo šalyje būtų negalima. Be to, leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginių objektų ir karinio poligono. Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė, kad JAV generolų ir admirolų skaičius buvo sumažintas 20%. Pasak sekretoriaus, šis žingsnis yra skirtas užtikrinti atskaitomybę. Rusija vis dažniau taikosi Europos ginklų bendrovės, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetinės atakas, sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmonės, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patekimui į Ukrainą. Estijos žvalgybos tarnybos vadovo teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau iškirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpolių. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis su Suomijos prezidentu Aleksandriu Stubu aptarė būdus, kaip sustiprinti Ukrainos gynybą, įskaitant jos naikintuvus F-16 ir apskritai oro gynybos pajėgumus. Jis sakė, kad jis samiai informavo Suomijos prezidentą apie padėtį po Rusijos smūgių ir naujausią atakų prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės eskalaciją. Sportas. Atėnuose vykstančiame Europos tendinio šaudimo čempionate savo pasirodymą baigė Ąžuolas Račinskas. Lietuvis dalyvavo jaunimo apvaliosios aikštelės surungtyje. Račinskas numušė 102 lėkštelės iš 125 ir užėmė 64 vietą tarp 69 dalyvių. Eurolygoje Tel Avivo Maccabi klubas namie 93-109 nusileido Stambulo Bešiktaš krepšininkams. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Kiek daugiau debesų sulauksime rytuose, kur gali iškristi ir nežymus lietus. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas.
vėjas silpnas. Termometrai rodys 49 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galės būti pradėtas pagal oro sąlygas, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, daugiau kaip 85% šalies šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl atvėsus oram šildymas juose įsijungs automatiškai. O neautomatizuotuose šilumos punktuose šildymo pradžią ir pabaigą, kaip ir anksčiau, spręs savivaldybė. Nuo spalio pirmos dienos poliklinikose įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kurios kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš. Esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to, šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekima neįsileisti Rusijos ir baltarusijos asmenų, kurie remia karą prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veiklos šalyje būtų negalima. Be to, leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginių objektų ir karinių poligonų. Seimai pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Trys pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Kreipimės į ministrą pirmininką profesinės sąjungos akcentuoja, kad kalėjimo sistemoje stringa infrastruktūros projektai, jaučiamas pareigūnų trūkumas, darbuotojams mokamas nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos ir sistemoje nepakanka finansavimo. Profesinio sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, Tamašūnienė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimo tarnybos administravimą ir personalo klausimus. Nuo 2023 metų mokiniai gali praleisti 5 dienas per mėnesį, kai užtenka tėvų pranešimo. Jei pamokų praleidžiama daugiau, reikalingos gydytojo pažymos. Šio tvarka, pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, davė teigiamų rezultatų, esą atsirado daugiau aiškumo ir tvarkos. Tėvai įspėjami, kodėl dažno pamokų praleidimo gali būti informuota vaiko teisų apsaugos tarnyba. Tiesa, šį tokius atvejus įsitraukia retai. Dažniausiai tai vyksta, kai vaikas mokyklos nelanko nuolat. Dėl dirbtinio intelekto technologijų plėtros, pridėtinės vertės ir pelno mokesčių į valstybės biudžetą turėtų būti surenkama daugiau, o gyventojų pajamų mokesčio dalis gali ir sumažėti, sako valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Pranešimą apie strateginės valstybinės mokesčių inspekcijos kryptis 2027 metais skaitęs Endrijaitis aiškino, jog mokesčių administratorius skatina dirbtinį intelektą naudojančių įmonių plėtrą Lietuvoje. Ruošiantis viešiems skirtos elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol startui, bendrovė Via Lietuva plečia eismo kontrolės kamerų tinklą mokamose šalies keliuose. 2027 metais Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos pradėsinti veikti Vietol pakeis e-vinjetes ir bus skirta kroviniams ir keleiviams vežti naudojimu M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių valdytojams. Lengvųjų M1 kategorijos automobilių vairuotojams Vietol nebus taikoma, jiems naujų kelių mokesčių neatsiras. Izraelio ministras pirmininkas pagyrė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo kapitoną, Indijos pilietį, ir pavadino jį tikrų didvyrių po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužįstas. Nepaisydamas to, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką. Taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimiai ore. Prancūzijos saugumo pajėgos sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o 10 policininkų bei žandarų buvo sužįsti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais. Pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimo, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumo, baigiant per nelygį kaitusiamis klasėmis per šių metų karščio bangos. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito į kitus šalies miestus. Rusija vis dažniau taikosi į Europos ginklų bendrovės, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetinės atakas, sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmonės, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patekimui į Ukrainą. Estijos žvalgybos tarnybos vadovo teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpolių. Prancūzija derasi su Jungtinė karalyste dėl galimybės nutraukti 2025 metais pasirašytą susitarimą, kurio buvo siekta sumažinti pakeliui į Angliją Lamančio sąsiūrį mažais laiveliais ar valtimis nelegaliai kertančių migrantų skaičių, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija. Londonas norėjo pratesti šį susitarimą, pagal kurį Jungtinė karalystė priima tiek pat migrantų, kiek grąžina į Prancūziją, tačiau Paryžius nebuvo toks entuziastingas. Nuo metų pradžios Lamančio sąsiaurį iš Prancūzijos kirto maždaug 19 135 žmonės, tai yra 42% mažiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir jį remiasi trumpalaikiais pratesimais. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje. Irano ambasada Londone kiek anksčiau pareiškė, kad kategoriškai atmeta ir griežtai smerkė šias spėlionės, jog Iranas yra susijęs su šiuo incidentu. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 155 milijardus JAV dolerių, tai pareiškė šalies ministras pirmininkas. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Į šią sumą įtrauktos tiek biudžeto lėšos, tiek partnerių parama materialinėmis priemonėmis ir įranga.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė Dariaus ir Girėno stadione pergalingai sužaidė draugiškas rungtynes su Andoros futbolininkais. Edgaro Jankausko auklėtiniai varžovus nugalėjo 3-0. Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries neišnaudojo galimybės patekti į JAV moterų krepšinio lygos pusfinalį. Lietuvės komanda išvykoje po pratesimo 100-108 nusileido Dallaso Wings, o pirmojo atkrintamųjų etapų serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos turėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Švies saulė. Sekmadienio dieną laikysi 16 laipsnių. Tvyros rūkas. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 9, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. O sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 13, o penktadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Bus giedra. Šeštadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dienojas kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 8, o penktadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 22 laipsnį. Sekmadienį dienos metu numatomas 16 laipsnių. Bus apsiniaukę. Alytuje šią naktį prognozuojama 9, o penktadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių. Bus saulėta. Sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o penktadienį dienojas jie kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių, be kritulių.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėti. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelėnui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatus. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienį paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Dėl dirbtinio intelekto technologijų plėtros, pridėtinės vertės ir pelno mokesčių į valstybės biudžetą turėtų būti surenkama daugiau, o gyventojų pajamų mokesčio dalis gali ir sumažėti. Sako valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Pranešimą apie strateginės valstybinės mokesčių inspekcijos kryptis 2027 metais skaitęs Endrijaitis aiškino, jog mokesčio administratorius skatina dirbtinį intelektą naudojančių įmonių plėtrą Lietuvoje. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta, kaip keičiasi NATO oro gynyba. Nuo įprasto oro policijos modelio pereinama prie platesnės oro gynybos sistemos, skirtos atgrasyti ir prireikus apsiginti nuo įvairių oro ir raketų grėsmių. NATO viršūnio susitikime Liepa nuspręsta Baltijos šalise vykdoma oro policijos misija keisti į oro gynybos prie naujo veikimo režimo pereinant rugpjūčio mėnesį. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irako ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą – birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais yra kelis lokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Lenkija Debline įkurs JAV gamybos kovinių sraigtasparnių treniruočių centrą. Susitarimai leis Karo technologijos akademijai rengti specialistus, prižiūrinčius kovinių sraigtasparnius ir jų variklius, taip pat įkurti pažangių sudėtinių konstrukcijų laboratoriją. Pasak gynybos ministro šie susitarimai yra Lenkijos pastangų kurti su JAV tai, ką jis pavadino stipriausių gynybos aljansų istorijoje. Ministras teigia, kad Lenkijos ir JAV santykiai yra svarbus tiek Europos, tiek JAV saugumo strategijos elementas. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir ji remiasi trumpalaikiais pratesimais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Suomijos prezidentu Aleksandriu Stubu aptarė būdus, kaip sustiprinti Ukrainos gynybą, įskaitant jos naikintuvus F-16 ir apskritai oro gynybos pajėgumus. Jis sakė, kad jis samiai informavo Suomijos prezidentą apie padėtį po Rusijos smūgių ir naujausių atakų prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės eskalaciją.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions komanda. Vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butvilas pergalingai pradėjo savo žygį Challenger kategorijos pirmenybėse Porto mieste Portugalijoje. Lietuvos teniso rinktinės atstovas pirmojo rato akistatoje užtikrintai per 1 valandą ir 12 minučių rezultatu 6-4, 6-1 sutriuškino Michaelą Gercą iš Belgijos. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Kiek daugiau debesų sulauksime rytuose, kur gali iškristi ir nežymus lietus. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į penktadienį lietus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 49 laipsnius. Jūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama, vėjas jau pūs pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo, nerima kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protestos savivaldybė taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo medžių priežiūros ir jų apsaugos statybų metu politiką. Šiandien Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galės būti pradėtas pagal oro sąlygas, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, daugiau kaip 85% iš šalies šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl atvėsus orams šildymas juose įsijungs automatiškai. O neautomatizuotose šilumos punktuose šildymo pradžiai ir pabaiga, kaip ir anksčiau, spręs savivaldybė. Trys pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašūnienė. Kreipiamės į ministrą pirmininką, profesinės sąjungos akcentuoja, kad kalėjimo sistemoje stringa infrastruktūros projektai, jaučiamas pareigūnų trūkumas, darbuotojams mokamas nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos ir sistemoje nepakanka finansavimo. Profesinių sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, ministrė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimo tarnybos administravimą ir personalo klausimus. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinė dujų sistemos operatorė ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos bei Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Europos Sąjungos narių vidaus reikalų ministrai ketvirtadienį renkasi Liuksemburgė aptarti būdų, kaip paspartinti prieglobščio negavusių migrantų deportaciją. Tai vyksta grupiai valstybės siekiant įgyvendinti prieštaringai vertinamus planus, siūsti prieglobščio negavusius asmenis į už bloko ribų veikiančius grąžinimo centrus. Izraelio ministras pirmininkas pagyrė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo kapitoną, Indijos pilietį, ir pavadino jį tikru didvyriu po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužeistas. Nepaisydamas to, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką, taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimiai ore. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir ji remiasi trumpalaikiais pratesimais.
1: Sportas.
0: Vilniaus kibirkšties krepšininkės prasibrovė į pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą. Vėliau Stanišausko auklėtinės lemiamoje atrankos kovoje 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkės. Pergalė šiose rungtynėse Lietuvos čempionėms atvėrė duris į Eurolygos grupių etapą. Europos turės kovas pergalę pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Jis namie 75-72 pranoko Sarajevo Bosna krepšininkus. Ir apie orus. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodės 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirbos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat bežymėsnio lietaus. Temperatūra sviruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių. O šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilių, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienio paskelbti duomenius. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo, nerimą kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėti. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau Malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo, medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatoriai ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai.
Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamos stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusė savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivį skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad šalies ginkluotosios pajėgos ruošiasi pradėti ketvirtąjį plataus masto kontrpuolimo etapą rytų fronte. Kyvo teigimo per pirmosius tris etapus pajėgoms pavyko atkovoti apie 176 kvadratinius kilometrus teritorijos. Operacija pavadinta Vivaldi, vykdoma Donecko srityje šiaurėje. Jos tikslas sužlugdyti Rusijos pastangas užimti visą Donbaso regioną. Pietų Korejos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusios sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korejos kariai. Pietų Koreja ir Šiaurės Koreja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korejos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Sportas. Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano ASVEL krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai veikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybos startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime. Vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Ukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija, mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijos Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šiuo mokymo metu buvo aptartos hybridinės grėsmės, civilių veiksmai, karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Pakruojo rajono savivaldybės skelbė, kada šiemet rajono gyventojai namuose turėtų pajusti šilumą. Šiemet Lietuvoje įsigaliojus naujam reguliavimui, spalio pirmą dieną oficialiai laikoma šildymo sezono pradžia visoje šalyje. Tačiau atsižvelgiant į oro sąlygas, Pakruojo rajone 2026-2027 metų šildymo sezonas pradedamas nuo kitos savaitės, spalio penktos dienos. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Ketvirtadienį pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonės siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Nuo spalio pirmosios poliklinikos įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kurios kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčiai iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš, esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to, šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Prancūzijos ministras pirmininkas ketvirtadienį sušaukė skubų pasitarimą šalyje plintant mokinių protestams dėl sąlygų mokyklose, kurie kai kur peraugo į smurtą. Vien trečiadienį buvo sulaikyta daugiau kaip 600 žmonių, be kita ko dėl įtarimų padegimais ir policijos pareigūnų užpuolimais. Skrydžių į ir iš pagrindinio Teherano tarptautinio uosto skaičius sumažėjo beveik per pus 42% nuo to laiko, kai JAV įvedė draudimą Irano aviakompanijoms, tačiau kai kuriais populiariais maršrutais vis dar skraidoma. Izraelio ministras pirmininkas pagyrė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo kapitoną Indijos pilietį ir pavadino jį tikrų didvyrių po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužįstas. Nepaisydamas to, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką, taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimiai ore. Prancūzija derasi su Jungtinė karalyste dėl galimybės nutraukti 2025 metais pasirašytą susitarimą, kurio buvo siekta sumažinti pakeliui į Angliją Lamančio sąsiūrį mažais laiveliais ar valtimis nelegaliai kertančių migrantų skaičių, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija. Londonas norėjo pratęsti šį susitarimą, pagal kurį Jungtinė karalystė priima tiek pat migrantų, kiek grąžina į Prancūziją, tačiau Paryžius nebuvo toks entuziastingas. Nuo metų pradžios Lamančio sąsiūrį iš Prancūzijos kirto maždaug 19 135 žmonės, tai yra 42% mažiau nei to pačiu laikotarpiu pernai.
1: Sportas.
0: Justės Jocytės atstovavimo Golden State Valkyris neišnaudojo galimybės patekti į JAV moterų krepšinio lygos pusfinalį. Lietuvės komanda išvykoje po pratesimo 100-108 nusileido Dallaso Wings, o pirmojo atkrintamojo etapo serijos iki dviejų pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Lietuvos futbolo rinktinė Dariaus ir Girėno stadione pergalingai sužaidė draugiškas rungtynes su Andoros futbolininkais. Edgaro Jankausko auklėtiniai Varšuvos nugalėjo 3-0. Ir apie orus. Šią naktį Lietuvos neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodės 49 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, Lietuvos nesulauksime. Vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį be žymesnio lietaus temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje yra Sakarpavičienė. Vakar, mylėjai, visi šventėme pasaulinę tartautinę, turbūt taip reikėtų sakyti, muzikos dieną. Na, iš ties ši šventė švenčiama jau 50-ąjį kartą, taigi labai graži tradicija šios šventės šventimo ir nuostabu, kad vieną dieną metuose skamba muzika visur ir tikriausiai su tokiu pakilimu, nors iš ties mes klausomės muzikos kiekvieną dieną ir net nesusimastome, kad galėtų būti kitaip. Muzikos žanrų yra pačių įvairiausių ir kiekvienas turime savo mylimus. Aš labai viliuosi, kad šiandieną su malonumu pasiklausysite ir mūsų tradicinės lietuviškos liaudės muzikos. Tai taip pat tas žanras, kuris labai artimas mums kiekvienam, mūsų širdžiai, ir tai yra mūsų šaknis, tai yra užkoduota pas mus, nes negali būti kitaip, juk mes muzikos pažinimą pradedame nuo mamos dainavimo, nuo mamos lopšinių. Ir na, šiandien jau tikrai folkloro mokytojai pasakoja apie tai, kad dar ir įšiuose vaikai jau išgirsta ir klauso tos muzikos ir paskui užgimę jau jie atrenka, atsimena, mato ir balsus skiria. Iš ties tai yra nuostabu. Ir todėl šiandieną laidoje taip pat klausysimės tų dainų, kurios na, ir labai gražios, ir kurios yra labai mums mielos, ir taip pat ir instrumentinės muzikos pasiklausysime. Bet ypatingą dėmesį tikrai šiandieną norisi skirti dainoms, nes šie metai dar yra ir atmintini liaudės dainų metai. Taigi, dainuoti ir tarsi gyvenimą pergyventi, taip yra sakęs žymus šviesios atminties folklorininkas Algirdas Vidinskas, išėjęs dar visai neseniai, tik prieš keletą mėnesių. Na, o su liaudės dainomis gyventi, švęsti, stiprinti savo tapatybę, tai tikrai Lietuvos žmonės ir pasaulyje, lietuvių bendruomenė raginama yra visus šios metus, būtent dėl to, kad yra lietuvių liaudės dainų metai. Nuostabi tokia, sakyčiau, visų muzikantų ir dainininkų šventė. Na, o šiais metais dar minimas ir pirmojo Lietuvos folkloro archyvo 90-metis. Taigi per dešimtmečių šalies archyvose sukaupta yra labai labai daug liaudės kūrybos ir papročių medžiagos, saugomi ir įrašai, ir rankraščiai, ir piešiniai, ir nuotraukos, viskas, kas yra surinkta iš pateikėjų. Na, o tuo pagrindu yra rengiami ir išleidžiami ir garso, ir vaizdo leidiniai, ir kompleksiniai tautosakos rinkiniai, ir lietuvių liaudės dainynas. Įsivaizduokite, publikuoti yra net 26 tomai, tai yra didelis lobynas ir tai toli gražu dar tikrai ne visos dainos, o patys senieji įrašai tampa lengviau prieinami skaitmeninėje erdvėje, tad išties didžiulį darbą ir indėlį įdeda į visą mūsų paveldą, į kultūrą Lietuvos folkloro archyvas. Na ir, ką jau ir besakyti, lietuvių liaudės dainų metai, tai puiki proga kiekvienam iš mūsų. Na, išmokti dar bent po keletą liaudės dainų, tų, kurių nemokėjome, kol metai nesibaigė šie, tai paskubėkime išmokti, jeigu dar neišmokome. Taip patgi pasistengime pajusti tų dainų grožį ir bendrystę ir dosingumą dainuojant kartu, kas dainuoja kolektyvose arba šeimoje arba su draugais, nes liaudės daina tai ne tik grožis, bet ir sielos atgaiva, ir kaip sakydavo mūsų senoliai, tai ir darbas lengviau einasi dainuojant, ir pailsi, ir siela atsigauna. Laidos pradžioje girdėjome folkloro ansamblio Kukumbalis dainą Oi ant tilto. Na, o dabargi pasiklausykime tokio labai gražaus romanso, sakyčiau, Nakties ramybė, kurį mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva.

Taip, Dainos tai pirmutinė Lietuvos dailė, kurią pasigamino patys iš savęs jos sūnus, sakė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Labai mylėjęs liaudės dainas ir daug jų ir harmonizavęs ir išties negali būti kitaip, juk tai Dainavos krašto vaikas. Na, o štai Zenono Slaviūno pasakymu pats būdingasis lietuvių dainų bruožas yra stiliuje, formoje, kurias išreiškia savo išgyvenimus, būde, kaip bendrus motyvus gyvendina, kaip visiems žinomus jausmus reiškia. Kad ir daug turime dainų bei jų variantų, tačiau randami jose ir tarpusavio panašumo, bendrų bruožų, taigi mūsų dainos savo visumoje turi tam tikrą savitą liniją, stilių. Nuo dainavimo būdu balso spalva, teksto struktūra, diminutyvais, rimo nepanaudojimo, įdomiomis metaforomis, sako Zenonas Slaviūnas, palyginimais ir paralelizmais, refrenai, simbolika, taip pat melodijos struktūra, intervalo šuoliais, originaliomis gamomis, įvairių sekvencijų pavidalais, kadencijomis, išraiškos intensyvumu, stilistiniais pagražinimais, žodžio ir muzikos ritmu, lietuvių dainos sudaro savaimingą estetinį pasaulį. Va, kaip gražiai pasakyta. Jų visų pagrindė glūdi sentimentališkumas su erotizmo priemaiša. Jos yra širdies jausmo dainos, grinai lyrinės, savo lyriškumu veikiančios bet kurį epinį pasireiškimą. Na ir priduria, kad be bendrų čia suminėtų dainų ypatumų tenka iškelti mūsų dainų būdinguosius bruožus etnografinėse srityse. Kaip žinome, jie reiškiasi ne tik kalba, papročiais, medžiaginė kūryba, bet ir dainomis. Turtingesnė ar menkesnė mūsų krašto sritis dainų gražumu, visos jos kupinos mažesnio, didesnio melodijų įvairumo, tam tikrų atžvilgių vertingos ir gražios. Savo būdingumu, dainavimo būdu, teksto stiliumi jos yra skirtingos ir originalios. Kiekvienas rytis savo dainuose pasireiškia specifiniais motyvais ir tam tikromis formulėmis. Na, štai pavyzdžiui, suvalkiečių dainos pasižymė taip pat gražumu ir populiarumu. Pagal žinomas dainas, na, visi esame girdėję turbūt ir trijų seselių dainą, ir oilėkė lėkė gulbių pulkelis, ir už jūrų marių, už mėlynųjų, iš tikrųjų labai daug gražių dainų, ir jas yra netgi ir kompozitoriai harmonizavę. Ir kaip suvalkiečių kalbos fonetika aiški, pilnai ir skambi, taip ir jų dainos pilnos skambaus aiškaus melodingumo. Kaip jų audinių raštai yra išsivystę ir į sudėtingas, tokias painias kompozicijas, taip ir jų melodijos pasižymė turtingumu ir įvairumu. Na, arčiau pasienio esančiose vietose suvalkijos dainos turi tokio ir šiek tiek dzūkų ir lietuvninkų įtakos, na, kurią tik imsime suvalkiečių dainą, visur ryškų jų dainų gedrumas ir šviesumas. Tai išgirsime ir dabar pasiklausę dviejų gražių Sūduvos krašto dainų. Skriaudžių kanklės padainuos dainą Lenkė žemai galvelę.

Kalbant apie mūsų lietuvių liaudės dainas, Zenonas Lavinas labai gražiai yra pasakęs. Atsižvelgiant į mūsų krašto vidutinį klimatą, į pilką jo dangų, gražias lygumas, į nežymius žemės paviršiaus iškilimus, į, taip sakant, ramius gamtos vaizdus ir į ramų lietuvio ar lietuvės būdą, suprantame, kodėl lietuvių dainose nėra gaivalingo, aistringo, į kraštutinumus pereinančio jausmo, nei perdėto linksmumo ar gyvumo, taip charakteringo pietų tautoms, neaudringo skausmo ar apmaudingo piktumo nuotaikų. Kaip tekstai, taip ir melodijos pasižymi ramę nuotaiką ir prie gėrimo, ir vestuvėse, ir pajuokiant ir kitur, visa tai atliekama negaivalingai, be perdėjimo, be kraštutinumo, visur išlaikomas vidurys, saikingumas. Tad psichologinių ir temperamento atžvilgių lietuvių dainoms būdinga jų melodijų ir tekstų rezervuotumas, nuotaikos, ramumas. Lietuvių dainų švelnaus melancholiškumo galbūt netektų dėl šios priežasties laikyti baudžiavos meto įtaką. Sakysime, dzūkai, kad ir sunkesnėse sąlygose gyvendami, betgi yra nemažesni, jeigu nedidesni dainininkai už tuos, kurių gyvenimo sąlygos geresnės. Na ir tikrai visiems yra žinoma, kad Dzūkija yra gražių ir įdomių dainų kraštas, neveltui vadinama Dainava. Na ir visi turbūt girdėjome dainas ir tris dienas, tris naktis, ir oi motulė, ir tiki, tiki nemunėlis teka, ir gėda gaidelė anksti rytelį, oi kokie sodai, na iš tiesų daug yra iš šio krašto dainų ir visos jas yra be galo gražios. Ir tai yra dainos iš dainingosios Dzūkijos, iš Dzūkų dainos pasižymė tokiu švelnumu, melodingumu, jausmo šiltumu, gilumu kaip ir patys dzūkai. Jų melodijos gausios minoro, senų gamų, originalių kadencijų, būdinga joms kvartis šuoliai, kaip sako Zenonas Lavinas. Iš ties jų dainos dainuojamos vienu balsu dažnai, unisonu, kuris kaip tik įgalina pajusti dainos jėgą, jos didingumą, ypač traukiant tokiu būdu 14 žmonių. Na, o jų tekste randame ir stipresnio, tokio archaiškų dalykų stipresnių ir paralelizmo. Na, Dzūkijoje užtinkame labai senų ir įvairių dainų. Be paprastųjų dainų, kaip skirtingo melodinio tipo pažymėtinos rugiapjūtės, grikių rovimo, advento, kalėdų, velykų ir kitos dainos. Tos dainos nuo paprastųjų skiriasi ne tik savo muziką, teksto turinio, originaliais tokiais priegesmiais, bet ir savo paskirtimi. Na, pavyzdžiui, rugiapjūtės dainos dainuojamos tik pačios rugiapjūtės metu, o advento dainos advento metu, nors paprastai tada nuo dainų ir muzikos susilaikoma. Taigi, šių dainų pasiklausysime, kai ateis advento metas. Ir kai bus tos progos, kokioms yra skirtos tos dainos, o dabargi pasiklausykime net pačių tikriausių dzūkiškų dainų, tai Varėnos rajono Žirų folkloro ansamblis mums padainuos dainą Aš keleliu keliavau, o Nendrelė padainuos Susikalbėjo sausa Nendrelė. Pasiklausykime.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na štai nuskambėjo gražios dzūkiškos dainos. O štai aukštaičiai turi originalių sutartinių, įdomių dainų, raudų, raliavimų ir visokių kitokių dar dalykų. Iš tikrųjų, paprastos dainos čia vadinamos ištisinėmis dainomis. Aukštaičių ištisinėms dainoms būdinga paprastumas, lygumas, jų melodijos plaukia mažoje tono apimtyje. Nuo pabaigos frazės tipingai vienodos ir užsibaigia tercijomis. Lyginant aukštaičių melodijas, Zenonas Slaviūnas sako, su kitų sričių melodijomis tenka pasakyti, kad daugelis aukštaičių melodijų savo bendru pobūdžiu artimos yra žemaičių melodijoms. Tačiau tokį panašumą te turi tik melodijų dalis. Kitos aukštaičių melodijos, kad ir ištisinės, yra skirtingo būdo. Negalima čia nepaminėti aukštaičių sutartinių, kurių kitose Lietuvos vietose sunku be užtikti. Sutartinės, giesmės atitariant, kitaip sakant, nuo paprastųjų dainų skiriasi teksto konstrukcija, posmais ir refrenais, jausmažodžiais. Sutartinių muzika yra polifoniška, kontrapunktiška, jose paprasto pritarimo, kurį naudojame pritardami dainose, nėra. Giedojimo metu vyksta dviejų arba trijų vienodų arba savaimingų melodijų susipinimai. Vienas balsas pradeda, kitas įstoja ir atvirkščiai, pagal tam tikrą dėsningumą ir simetriją. Tokios kontrapunktiškos liaudės kūrybos dainos, na, iš tiesų yra retenybė. Mes žinome, kad jos yra pas mus Lietuvoje tik. Ir nors Zenonas Slaviūnas dar galvoja, kad yra retenybė Europoje, mes šiandien jau tikrai žinome, kad jos yra, na, mūsų dainos. Originalus ir retas sutartinių ypatumas yra atskirai besipinančių melodijų santykiavimas paralelėmis sekundėmis, nors paraleliniai sąskambiai yra disonantiški ir sunkus klausyti, tačiau jie yra vertingi ir originalūs. Sutartinės savo įvairiomis sinkopėmis, pauzėmis, kirčiais įvairiose taktų dalyse, harmoniškais dainavimo ypatumais, kai vienas sutartinės dainininkas gėda vienoj tonacijoj, kitas kitoj, yra vertos platesnio susidomėjimo, sako Zenonas Slaviūnas. Na, o užrašytos sutartinės buvo visur, kur tik jos buvo paplitę. Ir Aukštaitijoje jos išliko ilgiausiai. Pasiklausykime dabar sutartinės, kurią mums padainuos labai gražus jaunų merginų duetas Greta Aukštuolytė ir Kamilė Jurilevičiūtė, Atjoja raitas. Na, jų sutartinė palydės, na, skambi tokia labai rokiškėno armonininko melodija, fokstrotas pavadinimu Virš Paryžiaus lietus.

Nagi nuskambėjo aukštaitiškos melodijos. Na, o 1938 metais aprašinėjęs lietuvių liaudės dainų būdinguosius bruožus, Zenonas Slaviūnas sako, kad žemaičiams duodama charakteristika, kad jie esą tvirto, kieto būdo žmonės, pastovus, šalti, ištvermingi, kad jie lėto temperamento daugeliu atžvilgių tinka ir jų melodijų pobūdžiai. Na, žemaičių būdas, žemaičių krašto būtis atsispindi ir jų melodijose, tai tiesa. Jų melodijos pasižymi lietumu, šaltumu, pastovi melodijos išraiška, jų dainos yra griežtas kontrastas dzūkų dainoms. Kiek dzūkų dainos yra švelnios, sentimentalios, tiek žemaičių tokios sunkios, gerąją prasme, ir jausmą rodo kitokią formą, susilaiko ir normuoja nuotaikos reiškimasi. Beveik visos jų melodijos dainuojamos dur tonacijoje, kas patvirtina anksčiau pasakytus žodžius apie jų būdą, nes durgamose esančios melodijos išreiškia šaltumą, kietumą, atvirkščiai dzūkų melodijos dažnai yra minorinėse, archaiškose tonacijose, reiškiančiose švelnumą ir minkštumą. Ar teisus buvo Zenonas Slaviūnas, sužinosime pasiklausę dabargi folkloro ansamblio Alksna dainos ir grįžiamos melodijos, pasiklausykime.

Ir tikrai mes žinome, kad žemaičių muzika dažnai būdavo priskiriama neilgai. Na ir tikrai mes žinome, kad žemaičių muzika dažnai būdavo priskiriama, ne ilgą laiką buvo priskiriamas lietuvių.

Senovės lietuvių kultūra buvo ir yra atsparus bet kokiai įtakai. Ir tos dienos yra išlikusios tokios, kokios būdavo dainuojamos seniau. Klaipėdos krašto gyventojai, kad ir šimtus metų veikiami svetimos kultūros, išlaikė tikras lietuviškas dainas, kaip tokių poetinių priemonių, taip ir turinio ir melodijų atžvilgiais. Jų dainų teksto forma, konstrukcija, melodijos turinys, ritmikai ir harmoniški ypatumai, pavyzdžiui, gamtos tokia faktūra, visa tai yra lietuviška, visa tai Lietuvos krašto dainų ypatumais persunkta. Kad ir užtinkame vokiškų melodijų įtaką tam tikroje dainų dalyje, tai ta įtaka yra veikiau vėlesnio metų ir kaimyninės įtakos vaisius. Klaipėdos dainos pasižymi melodiniu įvairumu, platumu, melodingumu. Nemažai jų dainų dalis yra susidėščiusios archaiškose gamose, kas, kaip jau buvo pastebėta, įrodo jas esant labai senais. Na, o štai folkloro tyrinėtojo nuomonė, Klaipėdos krašto melodijos savo būdu yra artimesnės netgi suvalkiečių ir dzūkų melodijoms. Na, galbūt ta tokia lyrinė tematika, tokia tas bangavimas, iš tiesų turėti sąsajų. Na, su Valkija tai taip, paribiuose ypatingai persipina tos melodijos ir stilistika. Na, įsitikinsime tai pasiklausę dainos Tu mergyte mano. Dainuoja ją folkloro ansamblis Lenago. Na, o šią gražią lyrinę tokią dainą mums palydės folkloro ansamblio Medeinė, atliekama polka.

Taigi, jeigu mes kalbame apie mažosios Lietuvos dainas, kaip turinčias šiek tiek vokiškos įtakos, dzūkų dainas taip patgi iš paribių turinčias tokių slaviškų truputėlį garsų, apskritai galime teikti, kad na, įtakoja šiek tiek tiek paribiai mūsų liaudės melodijas, tačiau kiekgi lietuvių melodijos turi tos svetimos įtakos? Na, Zenono Slavino teigimu, tikrų tautiškų melodijų tarpe turime ir tautiškų, be to rusiškų, lenkiškų ir vokiškų melodijų. Yra melodijų, kurios didesnėje dalyje yra visiškai pasisavintos, yra svetimų melodijų su nesmingais ir esmingais pakitimais. Pagaliau yra melodijų lietuviškai suformuluotų, kur sunku atskirti svetimą įtaką, kur be žymų tik nelietuviška struktūra bei kadencijų pavidalai. Na, iš ties, kadangi muzikos įvairovė yra didžiulė ir ta įvairovė jau buvo ir tarpukariu, ir žmonės klausė įvairias muzikas, vis tik anot folkloro tyrinėtojo liaudės gyvenime ir dainininkais, ir klausytojais būna tas pats žmogus. Čia estetinį išgyvenimą susikuria pas dainuotojas, kuris dainuodamas, kad ir paprastą dainą, pilniau ją supranta, stipriau išgyvena, negu nuo jos nutolęs klausytojas. Ir todėlgi artimesnė paprasta daina paprastai kaimo žmogaus sielai, ar piemens dūdelė anksti rytą žaliuojančioje pievoje stipriau sujaudina negu rafinuota šių dienų muzika, jis šito klausė mūsų klausytojo. Na, o liaudės dainos palygino su kultūrinės muzikos atitinkumu, anot jo yra primykščios ir paprastos. Mūsų dienomis mes turime labai daug kolektyvų, ypatingai jaunimo folkloro kolektyvų, kurie tas dainas, senasis liaudės dainas pritaiko mūsų dienoms ir paverčia šiuolaikiniu folkloru. Tai yra nuostabu, įtraukia įvairius muzikos instrumentus, pagražina jų skambėjimą, melodiją. Tik gerai išmanantis tą seną autentišką folklorą gali dainuoti ir naujai. Na, kaip ten bebūtų, ir taip mums melodijos skamba labai gražiai. Ir dabargi pasiklausysime dar dainos, kurią atliks mums folkloro ansamblis Gilė. Ei, matros, matros, pasiklausykime.

0: Kągi, mylėji, šviesaus atminimo religijotėrinkas Gintaras Bresnevičius yra pasakęs: lietuvis dainuoja atsistojęs ir jam ta vieta, kur stovi pasaulio vidurys. Būna, kai kaimas dainuoja ir į jį nueina Dievas. Būna, kai minė dainuoja ir į ją nueina Dievas. Būna, kai 100 000 dainuoja atsistoja viduryje ir į šituos dainuojančius Dievas nulipa ir būna tai jo namai. Taigi noriu pasveikinti dar kartą visus su muzikos diena, visus, kurie dainuoja, visus, kurie groja, visus, kurie klausosi, kurie myli muziką. Tai visų mūsų šventė, laita šventė tęsiasi ištisus metus, lai skamba dainos, nes liaudės daina nesiejama nuo žmonių gyvenimo, nuolat primena pasaulio folkloro Oskaro apdovanojimui vertinta Lietuvos dainininkė Veronika Povilionienė. Jos įsitikinimu, jei liaudės dainos išnyks iš mūsų gyvenimo, silps ir meilė žmogui, aplinkai, dvasiai. Daina į dangų kopia ir paskui save žmonės traukia, sako ji. Aš tikiu, kad taip ir yra. Šiais žodžiais noriu atsisveikinti su jumis, mylėjai, šiandieną. Dėkuoju, kad buvote kartu su laida Vartai 5 puses. Su jumis buvau aš, Rasa Karpavičienė. Gražios visiems dienos ir iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į 5 puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilio, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalio. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienio paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo nerimo kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo, medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatorė ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamas stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusė savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivių skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Pietų Korejos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusio sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korejos kariai. Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
0: Sportas.
1: Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai veikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime, vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žymesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių.

0: Kiti puslapiai.
1: Ir metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo lrt.lt. Šiame įsigaliojus naujam reguliavimui, Lietuvoje spalio 1-ąją oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmų šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjo asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-os dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Šildymo sezonas nuo spalio 1-os dienos reiškia, kad, kaip įstatymė ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymui, reiškia visos sistemos turi būti įjungtos, bet šildymo režimą arba šildymą konkrečiame pastate reguliuoja jo šilumos punktas. Anksčiau šią savaitę sakė Lukoševičius. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šio laikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį, kai 3 parų vidutinė temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių šilumos. Vis dėlto nuo spalio 1-osios šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau nei 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusi. Šilumos tiekėjo asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15-20%. Maždaug 1/5 gyventojų išlaidos šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakaro žinių. Prezidentinis lėktuvas. Reikia jo ar ne? Premjeras Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad kol kas neplanuojama pirkti prezidentinio lėktuvo, nes tai esą yra brangu. Kainuotų 40 milijonų eurų. Nors Lietuvos įvaizdis, kai šalies vadovai skraido Spartanu ar įsiprašo į Lenkijos vadovų lėktuvą, tikrai šalies įvaizdžio negerina. O kartais netgi tenka prabangiai skristi privačiu lėktuvu, nes Lietuvos kariuomenės Spartanas, kuris yra tarsi prezidentinis, neretai genda. Liepą į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, Turkijoje, prezidentas Gitanas Nausėda kartu su žmona, 2 ministrais bei delegacija skrido prabangiu privačiu Latvijos užsakomųjų skrydžių bendrovės Union Aviation lėktuvu, kurio nuoma į abi pusės mokesčių mokėtojams kainavo 130 tūkstančių eurų. Prezidentūra tikina, kad tokia prabanga buvo būtina, nes Lietuvos kariuomenės orlaivis Spartanas, dažniausiai skraidinantis šalies vadovus, dar kartą sugedo. Dėl jo gedimo į Rygą savo laiku negalėjo įskristi prezidentė Dalia Grybauskaitė, Briuselyje buvo įstrigę Saulius Skvernelis, kai dirbo premjeru. Valdo Adamkaus prezidentavimo laikais vadovai dažniausiai užsienį vykdavo Lietuvos kapitalo užsakomųjų skrydžių bendrovės Aurela orlaiviais, nors tai irgi kainuodavo po 40 000 litų. Tada dar buvo tokia valiuta ir būdavo šaipomasi, kas čia per valstybę, nes lėktuvai puikuodavosi užrašais Aurela, kai ant kitų valstybių prezidentinių lėktuvų yra tos valstybės pavadinimas. Lietuvos europarlamentarų klubo prezidentas Henrikas Žukauskas sako, jei mes turime valstybę, turime išrinktą prezidentą, tai mūsų įvaizdžio reprezentavimas yra privalomas. Negi mes patys sau ir kitiems norime pasakyti, kad esame ubagai ir net negalima nupirkti prezidentinio lėktuvo, kurio galų galės skraidytų ne tik prezidentas, bet ir ministras pirmininkas, politikai į Briuselį. Jei susumuotume, kiek dabar išleidžiame užsakomiesiems reisams, viešiesiems ryšiams, baliukams, tai būtų galima kelis lėktuvus nupirkti. Svarbu ir tai, kad mes skaičiuojame, kiek valstybė turės pajamų, bet nelabai skaičiuojame, kiek išleidžiame, kur tikrai galime sutaupyti. Dar vienas dalykas. Yra toks verslininkas Gediminas Žiemelis. Nežinau, kodėl jis nemėgstamas, bet jis yra vienas iš stambiausių lėktuvų turėtojų ir remontininkų aviacijai užsiimantis. Tai gal iš jo nusipirk Boeing ar kokį kitą lėktuvą arba nuomokis. Ant to lėktuvo užrašyk Lietuva, trispalvės spalvomis nudažyk. Įgula yra, remontininkai yra. Kalbėjo Žukauskas, o apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kitas straipsnis taip pat Vakaro žiniose. Latvijoje PVM lengvata maistui. O pas mus nuo šios Liepos Latvijoje iki kitų metų birželio sumažintas PVM kai kuriems pagrindiniams maisto produktams nuo 21 iki 12%. Mažesnis PVM tarifas jau anksčiau buvo taikomas vietos vaisiams ir daržovėms, alkoholio akcizai irgi daug mažesnė, todėl jau net iki Liepos pasienio gyventojai mėliau rinkosi apsipirkimą Latvijoje. Kelios ES šalis irgi nustatė sumažintus PVM tarifus pagrindiniams maisto produktams. Pavyzdžiui, Prancūzija, Ispanija, Italija, Vengrija, Rumunija, Kroatija ir Vokietija, kur PVM tarifai pagrindiniams maisto produktams yra mažesni nei 10%. Dar įdomiau, kad tokia turtinga šalis kaip Švedija nuo šio balandžio PVM tarifą pagrindiniams maisto produktams sumažino iki 6%. Nors jis ir šiaip tiesiekia 12%. Pagrindinis argumentas – dėl pabrangusio maisto išmaitinti šeimą švedams vis sunkiau. Lietuvoje irgi buvo ne viena iniciatyva – taikyti PVM lengvatas pagrindiniams maisto produktams. Tačiau Lietuvos politikai kol kas nesiruošia tam pritarti. Ekonomistas Sigitas Besagirskas Vakaro žinioms sakė, kad PVM lengvato negalima taikyti aklai, nes dažnai tuo paprasčiausiai pasinaudoja prekybininkai, o pirkėjai naudos nejaučia. Tačiau yra dvi maisto prekių grupės, kurioms PVM lengvata yra labai reikalinga ar net būtina. Turėdamas sprendimo galę, PVM tarifą tikrai sumažinčiau mėsos produktams bei daržovėms. Mėsos produktai ir daržovės daugiausiai pas mus keliauja iš Lenkijos, nes ten PVM yra labai mažas, o kai kuriais atvejais netgi nulinis, pavyzdžiui, perkant iš ūkininkų. Todėl pas mus klesti turgus, mat atsiranda 21% PVM skirtumo. Atsivežiau mėsos iš Lenkijos, nesvarbu geros ar blogos, kokybės niekas nepatvirtina, ir galiu pardavinėti turgeliuose vis tiek pigiau nei lietuviška produkcija. Tada pajamų netenka ir mūsų ūkininkai, ir perdirbėjai, ir Lietuvos biudžetas. Jei sumažintume PVM daržovėms ir mėsai, valgytume ne lenkišką, o lietuvišką produkciją. Laimėtų ne tik mūsų biudžetas bei augintojai, bet ir vartotojai, nes kokybiškesnė produkcija valgytume pigiau ir dar žinotume, kad remiame savus ūkininkus bei valstybės biudžetą, sakė Besagirskas. O apie tai informuoja Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Straipsnis portale tv3.lt. Ukrainai ginklus gaminančios gamyklos, esančios Europos šalyse, Rusija yra potencialūs kariniai taikiniai, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Noriu dar kartą priminti, kad Ukrainai ginklus gaminančios gamyklos Europos šalyse Rusija yra potencialūs kariniai taikiniai. Ir nereikėtų manyti, kad už Ukrainos teritorijos ribų esančios karinės gamyklos, kurios gamina ginklus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, bus saugios. Kai kas taip mano, tačiau kai kas klysta, sakė ji. Zacharova pažymėjo, kad esą Europos šalis tiesiogiai dalyvauja Ukrainos konflikte. Jos ne tik teikia pagalbą, atidarydamos ginkluotės gamyklas ir bendras įmonės jos įsitraukia visą apimtimi. Ir tai tik tolina konflikto sureguliavimą, o ne jį priartina, kaip mano ar įsivaizduoja kai kurios jėgos Europoje. Teigia ji, o apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
2: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galės būti pradėtas pagal oro sąlygas, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, daugiau kaip 85% šalies šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl atvėsus orams šildymas juose įsijungs automatiškai. O neautomatizuotose šilumos punktuose šildymo pradžiai ir pabaiga, kaip ir anksčiau, spręs savivaldybė. Nuo spalio pirmos dienos poliklinikose įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kuriuos kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš. Esą medikų konsultacija galės gauti greičiau. Be to šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, dalį gyventojų kyla klausimų, ar dėl to kenties gydymo kokybę. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekima neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos asmenų, kurie remia karą prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veiklos šalyje būtų negalima. Be to leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginių objektų ir karinių poligonų. Seimai pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Trys pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Kreipimės į ministrą pirmininką profesinės sąjungos akcentuoja, kad kalėjimo sistemoje stringa infrastruktūros projektai, jaučiamas pareigūnų trūkumas, darbuotojams mokamas nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos ir sistemoje nepakanka finansavimo. Profesinio sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį iš jų problemų sprendimą, Tamašūnienė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimo tarnybos administravimo ir personalo klausimus. Nuo 2023 metų mokiniai gali praleisti 5 dienas per mėnesį, kai užtenka tėvų pranešimo. Jei pamokų praleidžiama daugiau, reikalingos gydytojo pažymos. Šia tvarka, pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, davė teigiamų rezultatų, esą atsirado daugiau aiškumo ir tvarkos. Tėvai įspėjami, kad dėl dažno pamokų praleidimo gali būti informuota vaiko teisų apsaugos tarnyba. Tiesa, šį tokius atvejus įsitraukia retai. Dažniausiai tai vyksta, kai vaikas mokyklos nelanko nuolat. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienį paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Ruošiantis viešiems skirtos elektroninės kelių rinkliavos sistemos Via Toll startui, bendrovė Via Lietuva plečia eismo kontrolės kamerų tinklą mokamose šalies keliuose. 2027 metais Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos pradėsinti veikti Via Toll pakeis e-vinjetes ir bus skirta kroviniams ir keleiviams vežti naudojimu M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių valdytojams. Lengvųjų M1 kategorijos automobilių vairuotojams Via Toll nebus taikoma, jiems naujų kelių mokesčių neatsiras.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Izraelio ministras pirmininkas pagyrė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo kapitoną, Indijos pilietį, ir pavadino jį tikrų didvyrių po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužįstas. Nepaisydamas to, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką, taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimėjai ore. Prancūzijos saugumo pajėgos sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o 10 policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais. Pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumu, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito į kitus šalies miestus. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irako ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą – birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais yra dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Rusija vis dažniau taikosi į Europos ginklų bendrovės, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetinės atakas, sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmonės, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patikimui į Ukrainą. Estijos žvalgybos tarnybos vadovo teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpolių. Prancūzija derasi su Jungtinė karalyste dėl galimybės nutraukti 2025 metais pasirašytą susitarimą, kurio buvo siekta sumažinti pakeliui į Angliją Lamanšo sąsiūrį mažais laiveliais ar valtimis nelegaliai kertančių migrantų skaičių, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija. Londonas norėjo pratesti šį susitarimą, pagal kurį Jungtinė karalystė priima tiek pat migrantų, kiek grąžina į Prancūziją, tačiau Paryžius nebuvo toks entuziastingas. Nuo metų pradžios Lamanšo sąsiaurį iš Prancūzijos kirto maždaug 19 135 žmonės. Tai yra 42 procentais mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir įremėsi trumpalaikiais pratesimais. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 155 milijardus JAV dolerių, tai pareiškė šalies ministras pirmininkas. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Į šią sumą įtrauktos tiek biudžeto lėšos, tiek partnerių parama materialinėmis priemonėmis ir įranga.
3: Užsiregistravo 240, restoranas alpina 200, aš nežinau, stovėsim, šoksim, vaikščiosim, visus priimsim.
2: Šiais laikais naujos pažintis dažnai užsimesga virtualioje erdvėje, vos keliais paspaudimais telefone. Tačiau rugsėjo 25 dieną Kaune duris atvėrusi pažinčių agentūra, aš tavo, tu mano, renkasi kitokį kelią. Čia potencialūs partneriai ieškomi ne pagal algoritmą, o įsiklausantys žmogaus norus, lūkesčius ir gyvenimo istoriją. Čia laukiami ieškantis rimtų santykių, draugystės ar tiesiog bendrakeleivio, su kuriuo būtų galima leistis į keliones ir dalintis gyvenimo patirtimi. Tarptautinio projekto Aš tavo, tu mano įkūrėja Asta Vitaitė Kastanauskinė pabrėžė, kaip svarbu išgirsti, ko žmogus iš tikrųjų ieško ir padėti jam užmėgsti prasmingą ryšį. Ji pati puoselėja gražius santykius su vyru, kurio palaikymas jai daug reiškia. Moteris džiaugiasi ir vyro pateikta idėja dėl neįgaliųjų įtraukimo į projektą. Siekima, kad pažinčių galimybės būtų prieinamos ir tiems, kuriems įprastos pažinčių platformos ne visada suteikia pakankamai erdvės atsiskleisti. Renginio metu susirinkę svečiai bendravo, dalijosi savo istorijomis ir kalbėjosi apie tai, ko tikisi iš naujų pažinčių. Iš Floridos atkeliavusi Elizabetė, turinti Angelų klubą, įsitikinusi. Tokios iniciatyvos žmonėms suteikia ne tik galimybę susipažinti, bet ir progą atrasti bendrystę bei artimesnį ryšį.
4: Kad labai gera idėja, ne taip, kad ten... Dėl meilės reikalų yra...
2: Žinčių. Iš Floridos atkeliavusi Elizabetė, turinti Angelų klubą, įsitikinusi. Tokios iniciatyvos žmonėms suteikia ne tik galimybę susipažinti, bet ir progą atrasti bendrystę bei artimesnį ryšį.
4: Kad labai gera idėja, ne taip, kad ten... Dėl meilės reikalų yra tokių klausimų, kur

0: Ačiū jiem, jie patikėjo manim ir kadangi numeris 53535553, jie atsimenė. Dabar sako, aš einu miegoti ir galvoju, 53535553. Sako, nu kur daugiau paskambinsi, sako, kai nežinai nieko, niekieno kito numerio. Sako, tau. Man skambino iš Visagino vyrukas. Paprašė, kad suraščiau jo dukrą. Sakė, man lyga yra ir aš 20 metų dukros nemačiau. Jeigu surasi, sako, aš nežinau, nuo dangaus žvaigždės nusinsiu, tau padėsiu po kojom. Ir jeigu, sakau, man paskambins kažkas, tai po, nu, po metų ar po dviejų ir pasakys, mes susitokiam. Ačiū, Asta, tau.
1: Tai taip ir bus čia.
0: Aš būsiu laimingiausia pasaulyje, nes tai įvyko tai, ko aš norėjau.
2: Renginyje dalyvavęs ilgametis projekto įkūrėjos bičiulis Gintaras Jasponis neslėpė palaikantis šį jos sumanimą.
1: Matau šitą projektą jos, kad tai yra jos tritis, jos projektas, jos veikla ir kai yra pasakymas, kad reikia daryti tai, kas tau patinka ir nereikės eiti darbą. Tai va, aš šitą vietą matau Astos ir aš linkiu tikrai jai pačios geriausios sėkmės šitoj vietoj ir jei galėsiu, ar reikės kažkokios pagalbos.
0: Reikės, tai, aš pravesiu Ispanijoje tavo pilį vieną renginį ir tu pasižiūrėsi, ko aš verta.
3: Kadangi esu tas angelas, labai mėgstu naktimis važinėti su savo nuostabiu dviračiu, kurį pavadinau Le Ferrari. Aišku, tai yra gerbiamo Sauliaus Biržinio dovana, kadangi tenka daug laiko praleisiu dokumentiniais filmais su fotografija ir šiaip tikrai gana toks mišrus ratas apie mane.
2: Projekto įkūrėja teigia, kad svarbią vietą jos gyvenime užima tėvai. Būtent apie jų palaikymą, meilę ir išugdytas vertybės, moteris kalba su dėkingumu.
0: Aš taip dėkoju Dievui, kad aš juos turiu. Aš jiems skambinu kiekvieną dieną. Ir labai prašau visatos ir dangaus, kad jiem leistų gyventi ilgai, ilgai. Aš nežinau, ką aš daryčiau be jų. Tėtis buvo mano palaikymas, paguoda, mano širdies dalelė. Aš jiem labai dėkinga, lenkiuosi žemai. Ir dar kiekvienas žmogus turi draugų. Aš turiu 6 geriausias draugės.
2: Kiekvienas žmogus turi savo istoriją, patirtis, svajones ir norą būti reikalingas. Tačiau ne visada lengva sutikti žmogų, su kuriuo norėtųsi tomis patirtimis dalintis. Tad verta nebijoti ieškoti ir suteikti savo dar vieną galimybę. Juk kartais viena pažintis gali pakeisti kasdienybę, o paprastas susitikimas tapti gražios ir prasmingos istorijos pradžia.

Lietuvos futbolo rinktinė Dariaus ir Girėno stadione pergalingai sužaidė draugiškos rungtynės su Andoros futbolininkais. Edgaro Jankausko auklėtiniai varžovus nugalėjo 3-0. Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyrius neišnaudojo galimybės patekti į JAV moterų krepšinio lygos pusfinalį. Lietuvės komanda išvykoje po pratęsimo 100-108 nusileido Dallas Wings, o pirmojo atkrintamųjų etapo serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos turėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Švies saulė. Sekmadienio dieną laikysi 16 laipsnių. Tvyros rūkas. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 9, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių.

Klaipėdoje šios nakties meteoro temperatūra svyruos apie 13, o penktadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Bus giedra. Šeštadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dienojas kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 8, o penktadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 22 laipsnį. Sekmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Bus apsiniaukę. Alytuje šią naktį prognozuojama 9, o penktadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių. Bus saulėta. Sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o penktadienį dienojas jį kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pūkas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija, mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymo metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Lietuvoje steigiantis vis daugiau tarptautinių karinių gamyklų, šalies ekonomikoje vis labiau įsitvirtina gynybos pramonė, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, šie procesai yra ilgalaikiai, tad dabar vykdomų investicijų rezultatai esą taps labiau matomi po kelerių metų. Pakruojo rajono savivaldybės skelbia, kada šiemet rajono gyventojai namuose turėtų pajusti šilumą. Šiemet Lietuvoje įsigaliojus naujam reguliavimui, spalio pirmą dieną oficialiai laikoma šildymo sezono pradžia visoje šalyje. Tačiau atsižvelgiant į oro sąlygas, Pakruojo rajone 2026-2027 metų šildymo sezonas pradedamas nuo kitos savaitės, spalio penktos dienos. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją, pranešė visuomeninis transliuotojas. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienio spalio pirmą dieną. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Darbai steigiant migrantų grąžinimo centrus už Europos Sąjungos ribų vyksta labai sėkmingai. Ketvirtadienį pareiškė Danija, bloko vidaus reikalų ministrams Liuksemburgė susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėja galimybės steigti tokius migrantų centrus. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios prates kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Ketvirtadienį pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Prancūzijos ministras pirmininkas ketvirtadienį sušaukė skubų pasitarimą šalyje plentant mokinių protestams dėl sąlygų mokyklose, kurie kai kur peraugo į smurtą. Vien trečiadienį buvo sulaikyta daugiau kaip 600 žmonių, be kita ko dėl įtarimo padegimais ir policijos pareigūnų užpuolimais. Skrydžių į ir iš pagrindinio Teherano tarptautinio oro uosto skaičius sumažėjo beveik per pus 42 procentais nuo to laiko, kai JAV įvedė draudimą Irano aviakompanijoms, tačiau kai kuriais populiariais maršrutais vis dar skraidoma.
1: Sportas.
0: Karlosas Alkarazas ir Aleksandras Zverevas pergalingai pradėjo Azijoje vykstančius ATP 500 turnyrus. Ispanas Tokijoje po 3 setų kovos įveikė Aleksą Michelseną, o vokietis Pekine pranoko Kameroną Nori. Europos taurės kovas Pergalę pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Jis namie 75-72 pranoko Sarajevo Bosna krepšininkus. Ir apie orus. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 49 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime. Vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žymesnio lietaus. Naktį temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilio, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalio. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienio paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo nerimo kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo, medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatorė ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamas stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusės savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivių skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Pietų Korėjos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusio sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korėjos kariai. Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
0: Sportas.
1: Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai veikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime, vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilio, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalio. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienio paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo nerimo kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo, medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatorė ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamas stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusė savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivių skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Pietų Korėjos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusio sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korėjos kariai. Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
0: Sportas.
1: Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai veikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime, vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilio, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienį paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo, nerimą kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėti. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protestos savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatoriai ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamas stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusė savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivių skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą Birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Pietų Korejos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusio sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korejos kariai. Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korejos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
0: Sportas.
1: Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai įveikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime, vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žymesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes visada kalbame apie dvasinį praregėjimą, apie dvasinį prabudimą, apie norą prabusti, apie tai, kad bent užsinorėtume prabusti ir suprasti, kas yra gyvenimo prasmė ir kas yra svarbiausia. Ir šiandieną noriu pakalbėti apie tai, kad mes tiek daug gauname informacijos, kurios mes visiškai negalim pritaikyti savo asmeniam gyvenime, ar tai šeimoje, ar tai kas mus aplinkui sieja. Ir čia yra didžiausia problema. Ir ta informacija mūsų smegenys lygtai apdirbinėja, bet sielai mūsų gyvenimui, pačiam meiliai, ar to reikia? Čia vienas klausimas, kurį reikėtų pakalbėti. Ir ta informacija perpildyta, perteklinė informacija, mus legia kažkokia tai našta, kur ant pečių užsidėjęs kažkokį tai maišą tempi, jau klumpi, tai taip ir su šita informacija. Jau mes klumpam, mes jau nesusigaudom, mes jau prisiklausę įvairiausių sąmokslų teorijų, mes įsiklausę politikų įvairiausių postringavimų, kurie nieko bendro nėra su tuo gyvenimu realiu, kuriame mes gyvenam. Ir jeigu šiandieną mes pamatytume, ką mūsų brangiausias, gerbiamiausias ar negerbiamiausias Seimas išdirbinėja su įstatyminiais reguliavimais, tai jie nieko bendro neturi su realiu žmogaus gyvenimu. Ir čia yra didžiausios bėdos. Mes taip dažnai žinome atsakymus į bet kokius klausimus, kurį mums formuoja aplinka, žiniasklaida, viešoje erdvėje, internete ir visa kita. Ir mes tiek daug žinome, ir tiek vaikai daug žino, ir daugybos lentelę, žinokit, moka. Ir abicėlę moka mintinai, ir žino labai daug klausimų ir geografiją, ir pasaulio pažinimas, ir visa kita, kiek tik tai nori. Ir kiek politinių įvairiausių žinom atsakymų, ir skandalų atsakymų į skandalus, kokie vyksta ir kaip žinom. O kaip padėti sau, šito klausimo mes tikrai nežinome. Ir netgi nekeliame, kaip padėti sau, kad mes būtume laimingi. Čia mes šiandieną turėtume pabandyti tarpusavį apsitarti, arba bent su savim pasikalbėti ir išgirsti savo vidinį balsą, savo širdį, ką jinai nori. O svarbiausias dalykas, tai kad reikia išmokti atskirti tai, kas svarbu ir kas reikalinga, nuo to, kas yra nesvarbu ir netgi toksiška, kaip dabar sako, kenksminga, žalinga.
2: O kaip tai reikėtų padaryti?
1: Reikėtų žiūrėti ne į išorinius įspūdžius ar emocinės reakcijas, bet įsiklausyti į savo vidinį, į savo širdies balsą, į savo dvasinio pasaulio balsą, nežinau, į dievų balsą, kaip čia beįvardinsi, bet jisai yra žmogaus viduje su siela. Ir jisai visą laiką kažką tai sako, jis nori mylėti, jis nori ramybės, jis nori laimės, jis nori, kad mes būtume protingi. Ir mes protą šiandieną mums užknisa, mums užverčia tai perteklinę nereikalingą informaciją ir jisai ten bando įsireguliuoti, taip lygiai kaip kompiuterio hardą, jūs užkraukit tiek informaciją, jis pradeda lūžti. Tai šiandieną taip yra su žmogum. Ir jisai negali įsiklausyti savo širdies balsą, nes ta informacija užgožia. Malonumai ir pasitenkinimai ir visokiausios kitos galimybės, tiek tų galimybių yra, kad sau žmogus jau neranda vietos gyvenime. Ir kada ateina paskutinės dienos, kada ateina žmogaus gyvenimo pabaiga, jisai sako, aš nugyvenau beprasmiškai. Aš nugyvenau tuščiai, aš prikaupiau daiktų, kurių man nereikia. Aš laimingas niekada nebuvau, aš niekad nemylėjau. Ir aš dabar turiu išeiti. Taip, turi išeiti. Nes ne taip gyvenai, kaip širdies balsas tau sakė. Tu jo net neklausėjai ir tu jo net negirdėjai, ką jisai tau sako. Todėl mes turime ką pagrindę atkreipti, ką dėmesį. Mes turim tikrinti informaciją ir vertinti skleidžiančią žinią pagal tų žmonių darbus, pagal tų žmonių rezultatus. Ir jeigu mes šito nematom ir nemokam įvertinti, ir mes tik tai tuščias kalbas girdim, be pagrindų. Kai man klausia, už ką balsuoti? Sakau, žiūrėkite pagal darbus ir rezultatus. Ką žmogus daro, ką jis padarė? Jeigu jisai prisivogė, jisai vogė visą laiką, tai jis atėjęs tikrai nebus jums nuostabus atviras, jums dirbantis kažkoks tai politikas. Tai čia yra vertinimo klausimas. Ir jeigu mes nemokam tikrinti tą informaciją, nors jau dabar žmonės pradeda atsirinkinėti tarp eilučių tą informaciją, kurią skleidžiama, kai kurią iš vis atmesti, neskaityti. Yra daug žmonių, kurie išsijungia televizorius, išsijungia internetą ir net vaikam neduoda žalotis toje aplinkoje. Kiti dar šito nesupranta.
2: Na, o dabar turim skambutį, Auris paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną. Nu, manau, kad čia mums reikėtų įvardinti tuos visus dalykus kaip į pasyvų smurtą prieš visuomenę. O kada bus žodis smurtas, tada mes galėsim priešintis prieš tą dalyką. Nes kol žodžio smurtas nėra, aš matau, kad mūsų visuomenė yra, kaip sakant, viskas toleruojama. O kada pasyvų smurtas, tai va čia va, tai yra vaikam kenkimas, pačiam žmogus kaip asmenybės kenkimas yra.
1: Ačiū. Na, matot, iš tikrųjų tai yra labai teisingai pastebėjo Auris, kad tai yra smurtaujama įstatymam, reguliavimam, teisinio reguliavimo, netgi principais smurtaujama prie žmogų. Ir pažiūrėkite, kaip šiandien nenorėčiau aš čia liesti tos temos apie smurtą artimoje aplinkoje. Kaip jį vertina, kaip jį kvalifikuoja pagal kažkokias baudžiamas ar administracinės kažkokią atsakomybę, pagal kaip viskas buvo sužaista su vaikų teisėm, smurtas prieš vaikus, jeigu tėvai ten subarė ar patraukė savo vaiką, kad jis nenukristų nuo kažkokio skardžio, jau jisai sako, vaiką tampi tasį. Nu, tai, aišku, teismai rado vis tik tai teisingą sprendimą ir uždarė šitą visą žaidimų galimybę toliau. Iš tikrųjų, tai yra informacija taip teikiama, kur mes turim labai gerai įsirinkti, kaip netgi mes patys, kalbėdami apie tai, neturėdami pagrindų, neturėdami darbo rezultatų ir faktinių dalykų, mes patys toliau skleidžiame tą informaciją. Dar pažiūrėkime apie tos skiepus, kiek visko yra. Kalbama apie tai, kad apie virusą, kad jisai atsirado ten, kad jį pagamino, kad jisai kvalifikuotai paruoštas žudimui ir platinimui ir taip toliau, įvairių dalykų. Ir mes išgirdę kažką, jau mes toliau tęsėme, nežinodami, ar tai tiesa ar ne. Kiti sako, čia ne, čia tokia dievo valia. Nu, tai visur dievo valia, bet dievo valios niekas nevyksta. Bet daug mes patys kenkiame kitiems, ir mes nemokame susigaudyti, kur realybė, kur ne. Ir pats svarbiausias dalykas, kad dvasinėme kelyje tai nepaprastai yra svarbu atsakomybės jausmas, apie ką mes kalbam ir kalbam ir kalbam. Atsakomybė asmeninė yra pagrindinis dalykas, ne kolektyvinį, ne komisijų, ne kolektyvų kažkokių, ne kažkokių tai darinių ten tarybos, koalicijų kažkokių dar kažkieno, bet asmeninis žmogaus atsiskaitimas, atsakomybė prieš kitą aplinkoje esantį žmogų, ar tai kolektyvą, ar tai visą pasaulį. Visai nesvarbu. Ir žmogus turi suprasti savo minčių ir veiksmų pasekmes. Ir tų pasekmių poveikį kitiems, aplinkiniam žmonėms. Čia yra pas pagrindinis dalykas. Ir jeigu mes šito nesugebame įvertinti ir mes lepteliame bet ką, netgi mes laidoje, jeigu mes imtume čia dabar kalbėti, kažin ką, tai trūnus paduotų ir į teismą, ir žinoma, daug žmonių ir nepatenkinti, kad mes kalbame apie dvasingumo prasme, kodėl mes turime būti tam dvasime kelyje atsakingi. Tai, kad yra tik materialus pasaulis, yra pinigus uždirbti, reikia taip ir taip ir taip ir taip toliau. Bet be abejo, tie, kurie nesupranta, kad yra ir kitas pasaulis, dvasinis pasaulis, kad yra meilė, kad yra atsakomybė, kad yra tiesa, kad yra tie dalykai, kur pagrindiniai pamatai mūsų gyvenime. Bet jie juos nubraukia ir stato ten materialius dalykus. Ir kam čia apie tas kalbėti dalykus, jiegi pinigų tai neneša. Tai va, dvasingo žmogaus mintys ir veiksmai kuria harmoniją. Reikia šitą žinoti, nes harmoniją pinigais jūs nesukursite su jokiais milijonais, su jokiais briliantais, jūs tos harmonijos dvasinės nesukursite. O visi nori ramybės, nori meilės, nori gėrių, nori būti sveiki, būti laimingi, gyventi su pilna širdimi džiaugsmu. O dvasingas žmogus kuria visą tai, kad būtų ta harmonija. Ir veiksmai, ir mintys, ir žodžiai išsakyti, nes jie aiškiai suvokia, dvasingi žmonės, kad kiekvieno žmogaus mintimis ir veiksmais yra kuriama visos žmonijos realybė, kuriame mes gyvenam, nuo ko priklauso netgi tie dideli globalūs dalykai. Ir jeigu tie žmonės, kurie kuria disharmoniją, kurie kuria globalistai tą naujo pasaulio tvarką ir visa kita, jeigu jie mus sugebės paveikti, ir mes jau nebeatskirsime tiesos nuo melo, jeigu mes neatskirsime pagrindinių, tų, kai aš sakiau, kenksmingus ir nesvarbios mūsų gyvenime informacijos, mes paklusime jų valiai, tai mus suvalgys.
2: Taip ir tada nebetiksim tos vidinės pusiausvyros.
1: Be abejo, labai svarbus tas gebėjimas išlaikyti ir atgauti tą vidinę pusiausvyrą. Bet dauguma net nežino, kas tai yra ta pusiausvyra. Čia yra dar viena didžiulė bėda, kad reikia įsigilinti pirmiausiai į savo vidų, kas yra pusiausvyra. Kas yra, kai žmogus ramus. Iš tame pasaulyje žmogus dažnai vat, įtraukiamas, žinot, į egoizmą, į susireikšminimą, į ginčius įvairius, į skandalus, į kur tik tai nori, nes tas nesuvaldomas noras būti turtingam, būti svarbiam, būti reikšmingam, jisai nesuvaldomai žmogų įtraukia ir net jis nesusimaso, kad jau slysta.
2: Taip ir tada žmogaus protas yra neramus ir užgožia tą širdies balsą.
1: Taip, mes apie tai labai dažnai eglutė ir kalbam, kad užgožia protas mintimis savo širdies balsą. Ir kaip reikia išmokti, išlaikyti tą vidinę harmoniją ir ramybę, ir kaip suvokti, kas tai yra ta vidinė harmonija ir ramybė, ir kas čia per daiktas, aš labai norėčiau, kad dar mūsų klausytojai, kurie nesupranta, kurie nežino, skambinkite, klauskite, dalinkime į savo informaciją, kad mes tą harmoniją ir ramybę bent suvoktume, kad jinai tokia yra. O kada jinai išsiderina? Ir daug žmonių dabar yra išderinta ta harmonija ir vidinė ramybė. Išbalansuoti žmonės, pikti, skubantys, bėgantys prie kito traukinio, kai aš sakiau, kad mes galim sėdėti ir važiuoti laimingi su džiaugsmu, ir mes šito nesugebam padaryti. Kaip gebėti atgauti vidinę pusiausvyrą? Bandykime aiškintis. Bandysime mes irgi laidoje, jeigu kam įdomu, kaip jį atgauti, kaip suvokti, kas tai yra. Ir kad neužgoštų jūsų širdies balso protas ir jūsų mintys ir jūsų sukurti informacijos pagalba įvairūs nukrypimai nuo realybės, tai yra nepaprastai svarbu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Klausytojas Vilmantas paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Žinot, Kestutį, noriu, jūs, kaip protingas žmogus, išmanantis, noriu paklausti, kodėl mūsų gerovės vadovas valstybės gerovės ir taikdarys turi būti toleruoja šito Seimo sukėlusi tokį bardaką Lietuvoj, kad jis nebuvo tokio bardako prie rusų mes tep negyvenom ir mūs tep nevadino visokiais vatnykais ir runteliais tais prigalvotais ir šunauju. Aš neįsivaizduoju, kodėl mūsų tas reiškiasi, nu invardį su pavardį, Nausėda toleruoja tokią savivalę valdžios ir jis pats dar pakliūna paniekos objektu. Ačiū, Kestutį.
3: Na, matot, labai Vilmantai man uždavė tokį, sakyčiau, sudėtingą klausimą. Pirmiausia, tai konstitucija nenumačiusi tiek galių prezidentui. Jeigu tai būtų mūsų karalystėje, būtų karalius, kuris turėtų tiek galių. Jeigu tai būtų prezidentinis valdymas ir prezidentas turėtų daug galių, kuris galėtų tai suvaldyti. Šiandieną daug kur prezidentas gali tik pasakyti, kaip rekomendacinį, kaip kažkokį, žinot, patariamą į balsą, ir jisai neturi tiek galių, kiek turi parlamentas. Parlamentas, Seimas viską reguliuoja. Aišku, įstatymus turi pasirašyti prezidentas, bet kartais kas iš to, kad jisai ir jis sustabdys vis tiek. Bet čia yra esmė, žinot, kur yra politinis sistemos, kur žmonės negali susivienyti, negali jie būti tokie stiprūs, tai žmonės gali viską. Jeigu žmonės susivienytų Lietuvoje, bet vat būtent tai ir yra svarbiausia, kad nekeliamas dvasinio tokio praregėjimo, prabudinimo klausimas, nei švietimo sistemoje, nei žiniasklaida tą daro, niekas, nes žmogus dvasiškai stiprus, jis praktiškai neįveikiamas, jo niekas negali suvaldyti, kaip jį pavadintų ar runkeliu, ar jį pavadintų šunauja, ar jie ką jinai nueistų, tas jo žodis pasakytas pro šalį ir jis nepaliestų žmogų. Šiandieną, kai žmonės yra pažeidžiami, kaip jie yra dvasiškai silpni, nualinti dvasiškai ir sovietų laikais dvasiškai alino žmonės nepaprastai. Dabar yra kiti būdai, nes tas nualinimas nuo dvasinio kelio nustumimas žmonės dirba institutai. Dirba visa globalaus pasaulio valdytojų komanda didžiulė su milijardinėm sumom, kaip tą žmogų paveikti. Ir va, tai aš sakau apie šitą visą informacijos srautus, kurie šiandieną mums užpila. Va čia ir yra vienas iš būdų, kaip paveikti žmogų išbalansuoti. Tol, kol žmonės dvasiškai ir neatsibus, nepraregės, ir kol neatgaus harmonijos ir ramybės, kol negalės atgauti vidinę pusiausvyrą, tol šitaip ir bus. Tada nei susivienys, nei susitars, nes tada tas, žinot, susireikšminimas, tas visas žmonių egoizmas, sakyčiau, jisai valdo ir valdys. Mes turim tai suvokti, kad vienintelis kelias sustiprėti mums dvasiškai. Ir dėl ko nieko to negirdite per kitas radijo stotis, per televizijas apie tai kalbant, kad tai yra labai svarbu. Daugiausiai jums rodys bojevykus, kaip žudo, kaip karia, kaip gaudo, kaip degradavę žmonės gyvena, kaip ten mušasi, kaip ten smurtas kažkur tai vyksta. O koks smurtas vyksta su mumis, kad mes neturėtume vidinės pusiausvyros. Tai čia labai Auris gerai įvardijo, kad tai yra smurtas. Įvardinti mes turim patys jokiais įstatymais, niekas jums to neįvardins. Atgauti vidinę pusiausvyrą, tai mes apie tai turim kalbėti. Kovoti su šita sistema, tai mes tik sustiprinsime dvasiškai. Nes jeigu mes kalbėsim, kas yra esminė visos būties energija, kurią mes turime ir kurią mes išskleidžiame iš savęs ir kurią mes priimame, tai yra meilė. Pagrindinė, esminė visos būties energija. Jeigu šito žmonės nesupras ir jie vis tik tai tos materialius dalykus įklimpia klampos, tai praktiškai išėties jokios nėra. Kalbant apie tą besąlygišką meilę, mylėti save, mylėti savo artimą, mylėti savo žmonės, išspinduliuoti tą meilę, gerumą į aplinką ir priimti gyvenimą toks, koks jis yra, tai yra didžiausia kurianti jėga ir viską suvienijanti, apjungianti. Ir jeigu mes, ta jėga, ta mūsų jausmas, tai energija išspinduliuota, apjungs mus, suvienys, mes viską galim. Viską galim padaryti.
1: O kas nutinka, jeigu mes skleidžiam negatyves, sunkias, tokias susiskaldimo energijas?
3: Tai mes dabar daugumą tokias ir skleidžiam, todėl kad tai jau užprogramuoja mum, ir mums informacijos tie srautai, apie kuriuos mes kalbam, pertekliniai, nereikalingi, jie būtent ir daro, kad mes skleistume tas negatyves, sunkias susiskaldimo energijas. Dar Vilmantas irgi sako, bardaką daro Seimas. Taip, ar čia ką teigia, čia meilė, čia ne meilė. Čia jau žmogus iš nevilties, jisai kalba, matydamas, kas vyksta. O ką daryti ir nežino. Ir vat klausia, ką daryti? Mylėti, priimti tą aplinką, kokia jinai yra, ir kurti visai kitų pagrindų viską. Ir jeigu mes eisim kovoti su jais, mes tą politinę sistemą nenukausim. Prieš ją nėra jokių vaistų, jie visus įrankius, visus instrumentus, visas institucijas turi. Jie viską valdo. Ir jeigu tik tai kas nors pamatys savo didelį pavojų, tai jūs matote tos dvigubus standartus, apie ką mes kalbam laiduose, matome mes, kas vyksta, kaip susidorojama viskas, įjungiama, ką tik nori. Yra visos priemonės tam. Ir nereikia nei Sovietų Sąjungos ir Rusų tankų. Čia viską reguliuoja labai puikiai. Ir jeigu mes skleidžiam tas negatyves, sunkias susiskaldymo energijas, kurios šiandien žemo dažnio, kaip vadinamos, mes ribojame savo galimybės prisijungti prie besąlygiškos meilės energijos. Mes negauname tos energijos. Ir todėl siejame destrukciją. Patys siejame destrukciją. Patys chaosą kuriam, net nesuvokdami, kad mes tai darome. Pyktis, kova prieš visą korupciją, prieš visą sistemą, tai be jokio sąlygų, be jokių galimybių laimėti. Ar su šakėm jūs, ar su kokiais kitom revoliucinėm priemonėm darysit, nieko nebus. O pažiūrėkime, kas kursto, jeigu taip paėmus įvairių sistemų demokratiją. Ten jau nėra demokratijos, tai mes čia jau padarysim demokratiją. Atėję su tom žydrom vėliavom visokiom ir mes jau čia kaip demokratiją įvesim, tai čia bus demokratija. Čia pasaulis keičiasi. Mus labai nori pakeisti, bet mūsų širdyse yra tas pradas, tas dieviškas pradas, kurį mes turim išgirsti. Jeigu mes jo neišgirsim, žinoma, ir bus ir poveikiai, ir mes patys sėsime tą destrukciją. Tai prisijungti prie besąlygiškos meilės energijos, prie tos laisvosios energijos, aš nežinau, kaip ją beįvardintume, kaip mes ją beišsiaiškintume, kas tai yra per daiktas, ta besąlygiška meilės energija, kaip yra ta laisvoji energija, nes ne tik nuo maisto žmogus energiją turi, jis turi energiją visai nuo kitų dalykų, kurie ateina nuo dievo, vadinkime, iš kosmoso, ta apie dievo reikšmę mes galim vienai par kitaip kalbėti. Tai yra visai kiti dalykai. Ir siejam todėl tą destrukciją. O jeigu mes iš viso širdies skleidžiame besąlygišką meilę visiems, nesvarbu kaip jie elgiasi. Mes turim priimti tą aplinką, kurie ir šitaip elgiasi su mes. Ir viskam, ir visiems mes tapsime šios didingos, kuriančios energijos laidininkais žemėje. Apie tai reikia suprasti, apie tai reikia suvokti. Jeigu mes šito nesuprasime, tai mes niekada netapsime harmonijos bendrakūrėjais. Ir tik tai šiuo pagrindu mes galime sukurti tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį ir kalbame apie tai, kaip reikėtų būti harmonijos bendrakūrėjų. Ir aš manau, kad kiekvieną žmogų, jeigu pakalbėjus atvirai, nuoširdžiai, jisai tikrai norėtų būti tos didingos, kuriančios energijos laidininkų žemėje. Ir kiekvienas norėtų įdėti į mintį savo pėdą žemėje, kad žemėje būtų šviesu, būtų gera gyventi. Bet kai pakalbė atvirai, užsidaro tos durelės ir jisai vėl tampa tokiu žmogumi, koks jisai supranta, koks jisai yra, kaip jam atrodo, kaip jam yra suformuota nuomonės, toliau dirba savo darbus, ar švarius, ar juodus, ar kokius, ir jisai sunkiai labai galėtų ir pakeisti. Ir vienas tokių iš sunkiausių dvasinių kelių etapų, tai yra tas vidinis apsivalymas. Kas tai yra tas vidinis apsivalymas?
2: Ir nuo ko reikėtų apsivalyti?
1: Taip, reikėtų žmogui apsivalyti nuo tų iliuzijų, to dvigubo gyvenimo iliuzijų. Pakalbys vienaip, o elgiasi kitaip. Ir reikėtų, vat, kur tos iliuzijos visos, to dvigubo tokio dualumo iliuzijos, reikėtų pirmiausia apsivalyti nuo egoizmo, nuo melo, nuo neapykantos ir nuo baimės. Tai yra pagrindiniai dalykai, nuo ko reikėtų apsivalyti. Kaip tai padaryti? Čia, žinot, kiekvieno žmogaus yra menas tai padaryti. Jis turi sugrįžti prie dvasinių ištakų, prie mūsų pamatinių dalykų, prie mūsų svarbiausių dalykų, prie gimtinių, kuriuos mes turim. Tai prie meilės, prie tos besąlygiškos meilės. Besąlygišką meilę reikėtų galbūt ir įvardinti, kas tai yra. Tai yra meilė tada, kada tu nelauki. Jeigu tu man duosi 10 eurų, aš tave mylėsiu. Jeigu tu man nupirksi namą, aš tave mylėsiu. Jeigu man nupirksi kailinius, ar ten dar kažką. Sąlygos visos, už ką aš tave myliu ir taip toliau. Tai, nu, neturi egzistuoti. Arba myli žmogus, arba ne. Ir ta besąlygiška meilė, tik jinai suteikia tą galimybę naudotis tą energiją, apie ką mes kalbam, apie laisvąją dievų energiją, kurią mes gaunam iš kosmoso, iš visatos. Jeigu mes sugrįžime prie besąlygiškos meilės, prie tiesos, kas yra tiesa, turbūt žino kiekvienas. Tai ne ta, kur ant lapų parašyta, kad čia Kauno tiesa ar dar kažkokia tai buvo tiesa, laikraščiai prisimenat puikiai. Tai ne ta tiesa, bet ta iš širdies, ta vidinė tiesa, kur siela visą laiką žino, kada tu meluoji, kada tu tiesą sakai. Visą laiką, ir kai sako, Dievas viską mato, viską žino, taip, siela tavo, tai yra Dievo dalis, visatos dalis tavo širdyje, kuri visą laiką žino, kada tu meluoji, kada tu tiesą sakai. Toliau reikia žinoti, kas yra vienybė. Dorovė, kas yra. Ir dorovė tai nėra tas mitas sukurtas, apie kurį žmonės šiandieną daug kur kalba. Čia tas doras, tas nedoras. Tas meluoja, kuris sako, kad jo kaimynas nedoras ar ten kažkas. Tai irgi netiesa. Ne apie tokią dorovę. Aš kalbu apie tą tikrą dorovę, kuri širdyje, kuri iš sielos, iš vidaus žmogaus. Čia apie tai kalbame. Ir jeigu mes prie šitų ištakų sugrįšime prie meilės, tiesos, vienybės, dorovės, tada mes tą dualumą, tą dvigubą iliuziją, kuri šiandieną mus nuvedusi į egoizmą, melą, neapykantą ir baimę, mes mokėsime to atsikratyti kaip kažkokių raupsų. Mes dabar kaip raupsuoti gyvename. Būtų dar aiškiau, kai mes nekartą sakėm, kaip, kodėl žmogus bijo. Todėl, kad aplinkui tamsu. Vat jūs, kad ir savo sode, išeikit, išjunkit šviesą, kada tamsu, žinot, sušnarėjo kažkur tai kažkas tai, ir jau baimė atsiranda, jau žmogui nejauku, jisai jau nori žinot, kas aplinkui darosi. Tai ir čia tas išėjimas į dvasinę erdvę, kuri iš savo širdies, ir įeiti į tą meilę, į tiesą, ir kur mes dabar gyvenam su tokiu egoizmu, su neapykantom, galim tuo palyginus, kad iš tamsos einu į šviesą. Kada tamsu ir jungi šviesą. Ir pažiūrėkit, šviesoje išryškėja visos tamsios pusės, kas ten bebūtų. Taip pat ir žmogaus. Ir jeigu mes to šviesoje pažiūrėsime į mūsų politikų elgesį, Tai jeigu juos mes apnuoginsim, nuimsim tą visą melo kaukę, tas visas žaiškėje, visos tamsios pusės, kas ten bebūtų, taip pat ir žmogaus. Ir jeigu mes to šviesoje pažiūrėsime į mūsų politikų elgesį, tai jeigu juos mes apnuoginsim, nuimsim tą visą melo kaukę, tas visas žaidimus, kurie žaidžia su

0: yra to purvo ir to chaoso, vat, apie ką ir Vilmentas sako. Gyvenam mes tikrai ne tokį gyvenimą, kaip kūrėjas kūrė žmonių gyvenimą. Pažiūrėkime į paukščius, pažiūrėkime į kažkokius kitus gyvūnus, jiems nereikia tiek, kiek žmogui. Kodėl žmogus toks gupšus? Čia yra didžiausios problemos, kurias mes turim patys su savim susitvarkyti. Ir nesakyti, kad vat, tu tai gupšus, o aš ne. Vat tu tai matai blogas, o aš tai geras. Arba kitą žemina, kitus apkalba ir jie smerkia, o patys daro kaip. Tai čia nėra šviesa. Šviesa yra, kada tu atviras, kada tu tikra širdim atvira gyveni. Tai nereiškia, tu neturi nieko neturėti. Nereiškia, tu turi slėpti kažką, tai kažkaip tai elgtis neišmaniai. Bet tai yra kūryba, talentas, žmonės. Jie kiekvienas turi savo paskirtį gyvenime. Jie juos neišnaudoja. Todėl, kad sistema tokia.
1: Na, bet tos akistatos su savim irgi nėra lengvos.
0: Iš tikrųjų nėra lengvos. Aš pilnai sutinku, kad jos nėra lengvos. Tas tiesos išgrinimo, tas akimirkos, tas su savim susitikimas, tai ne tik prieš veidrodį atsistoti ir pasižiūrėti į save, bet iš širdies, iš vidaus. Ar tikrai aš toks esu tyras ir švarus, ar aš galiu toks būt? Niekada nebus, kad tai paimsi, iš karto įvyks viskas. Praeit turi ne vienas dešimtmetis ir galbūt šimtmetis, kad žmogus galėtų išsivalyti. Bet jeigu mes būsime sąmoningi ir mes šitą suvoksim ir mes išklausysim savo vidaus ir atmesim tą visą informaciją, kurią mums šiandien bruka grūda per visur, mes galim tą padaryti daug greičiau. Ir šiame periode pasikeitimų labai svarbu išlikti sąmoningų žmogum. Sąžiningų ir sąžiningų ne kažkur tai, o su savimi. Nepalūžti kiekvienoje gyvenimo situacijoje rinktis, kokį kelią reikėtų. Šviesos, meilės, vienybės ir tyrumo kelią. Kaip jį pasirinkti, kur jį rasti. Šiandieną net mes turbūt galvodami, kad mes jį sukursime, kad mes jį galim susikurti ir rasti, tokių dalykų neįvyks. Jisai yra viduje. Visą laiką jisai stebi, visą laiką siela mato jūsų klystkelius, mato, kaip jūs gyvenate, mato, kaip elgitis kiekvienoje situacijoje. Retas, kas pasirenka šviesos, meilės ir vienybės ir tyrumo kelią. Retas, kuris.
1: O jeigu pasirenka, kas nutinka tada po to apsivalymo?
0: Aš manau, kad tokių mūsų klausytojų tarpe yra ir būtų labai įdomu paklausti mūsų klausytojų, kas įvyko, kai jūs pradėjote suvokti gyvenimo prasme. Ir kai savo situacijų bet kokioj atsisakėte daug veidmainiavimų, melų. Aš galiu pasakyti, kas vyksta po tokio apsivalymo. Tai gimsta dvasinė stiprybė. Dvasinė stiprybė ir išmintis, kurios mes šiandieną, atrodo, mes turim žinių, bet ar mes turime išminties? Išmintis yra nepaprastai svarbus dalykas. Tos dvasinės stiprybės ir išminties, kurių dėka žmogus pamato save ir supančią realybę, tokius pamato, kokie iš tiesų yra. Be tos iliuzijos dviprasmiškos, be to egoizmo, ir be to, ko mes net neįtarėme, kas ir kaip čia viskas vyksta. Tai yra nepaprastai svarbu ir apie tai reikia kalbėti ir dalintis. Kalbėti ir užsinorėti būti tokiu. Kaip apsivalyti ir kaip įgauti tą dvasinę stiprybę ir išminties.
1: Taigi netrukus pratęsim laidą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Dauguma žmonių, kurie mus ir klauso, gal su pašai, su panieka, kodėl mes apie tai kalbame, kad tokių žmonių nėra, kad tokios dvasinės stiprybės išmintis tai yra informacijos turėjimas, žinių turėjimas, kurio mes galim atsakyti bet kieno klausimus, bet negalim savo niekaip padėti. Yra tokių žmonių. Kas yra svarbiausia, dėl ko ir aš norėčiau, kad išgirstumėte savo vidų, savo vidinį balsą, tą dievų balsą, vadinkime, gal kam nors ir nepatinka tas žodis, kad aš taip sakau. Jisai yra viduje, ar jūs norit, ar nenorit, jisai yra. Ir šiam pasauliu reikalingi tokie žmonės šiandieną. Nepaprastai reikalingi. Ir jų yra. Ir jie atsiras, ir jie pamatysite patys ilgai nelaukus, kad tie žmonės atsiras. Ir ne tie apsimetėliai, kurie ten užsidėję kitą kepurę bėga su šeimų gynimo maršu prieš akį, kad jie ten labai drąsus ir išmintingi. Ar jie viduje yra tokie, apie ką mes kalbam? Čia jau jūs turite įvertinti kiekvieną žmogų. Žmogui šiandieną skauda, kad kišas jų šeimas, kad kišas jų vaikų gyvenimus. Ir jie nori išeiti ir pasakyti, kad mes esame. O tie, kurie pabando ten išbėgę į priekį šūkauti, kad čia paskui mūsų žmonės eina, matot, kokie mes galingi. Labai būkite atsargus. Ir šiam pasauliu reikalingi va tokie žmonės, dvasingi, sąžiningi, drąsūs ir išmintingi. Tikraja žodžio prasme. Kurie išdrįsta būti žmoniškais, geranoriškais, užjaučiančiais ir gyvenančiais visų labui. Kad jie ne savo siekia kažkokių taip postų, valdžios postų, kad paskui jau gerai gyvens atlikę šią ir vėl žmonės liks taip, kaip prie tos sulūžusios keldos. Ir bus, kad mirtis drakonui, o kai tą drakoną užmuša pats atsistoja, stegyvoja drakonas, jis pats tampa tuo drakonu. Tai mes šitą matome metų metus ir niekas nesikeičia. O nesikeičia dėl to, kad mes patys dvasiškai nebrestame. Mes tik kritikuojam, pykstam ir sakom, kada baigsi šitas bardakas? Niekada, jeigu lauksite, niekada nesibaigs. Bet jeigu jūs dvasiškai subresite, viskas savaime užsibaigs. Energetiniai dalykai viską sureguliuos, tvarkys. Kaip man sako, o matot, čia sugriovė Landsbergis Tarybų sąjunga. Na, tik tai, žinot, atsidusti reikia nuo tokių žodžių. Visos sąjungos, visi tie izmai, komunizmai ir socializmai ir visi netgi kapitalizmai, visi sugrius, nes jie pastatyti ne ant dvasinių pamatų. Pastatyti ant interesų, ant valdžios troškimų, susireikšinimų ir visų kitų dalykų, kurie prieš žmogaus prigimtį veikia. Tai sugriauna šitos dalykus, žinot, energetiniai dalykai iš visatos ir kada reikia, kad žemė jau apsivalytų, kad nevyktų katastrofos kažkokios, tai pareguliuoja taip, kad sunku net suprasti, kodėl taip įvyksta. Na ir atsiranda tokie, kurie tuo laiku iššoka ir surinka. O, skurdžiai! O, čia tie ir būna lyderiai. Atseit jie padarė. Taip, kad tik mes visi galim padaryti visą. Tie žmonės turėtų atsirasti, ir jie atsiras, kurie sugeba paguosti, kurie atbėga, atskuba į pagalbą, kurie moka rūpintis, pasiaukoti, pasidalinti, išklausyti ir nuolat skleisti savo širdies šilumą. Tai tokie turi būti ir prezidentai mūsų, ir Seimo nariai, ir vyriausybės atstovai. Tai tik tokie turi būti. Šiandieną jūs labai randat paguodus, jums atskuba į pagalbą, rūpinasi jumis, pasiaukoja dėl jūsų, pasidalina kuo nors su jumis, išklauso, nuolat skleidžia savo širdies šilumą. Turbūt net sunku suprasti, apie ką aš kalbu. Visiems, kiekvienam, net tada, kai juos išduoda ir įskaudina. Gali sakyti, kad prezidentas blogas, gali pasakyti, kad tas negerai, galima pasakyti, kad kita negerai. Bet mes turim suprasti, kad šiam pasauliui reikalingi visi. Nes tik jų dėka išlieka žmoniškumas, jų dėka žmonija turi kelrodžius ir į šviesą gyvenimą, į harmoniją, į vienybę. Kalbėkime apie tai su visais, bandykime įsiaiškinti ir rasime kelią. Taip kad iki. The names have been changed to protect the innocent.

é preto, velho, é de Angola, e a capoeira ele controla.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilio, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienį paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo nerimo kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje,

0: siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo, medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatoriai ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamas stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusės savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivių skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš 10 metų kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Pietų Korėjos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusio sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti 3 Pietų Korėjos kariai. Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
1: Sportas.
0: Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai veikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime, vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių.